0: permessi mi saldo fischi. Staci, staci, jeden dotyk a sme si blízky. Viem, viem, viem, že je sa cez deň musíš ovládať, ale šaty v tebe prebúdzajú to, aká si si.
1: Obliekaš si na seba najlepšie šaty, ktoré má.

0: si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
1: Yeah!
0: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom.
1: Bekimovo horúce kreslo.

0: Toľko možností, kto vie, čo je správne. Toľko rozdielov, povedz, čo je krásne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Toľko bohatstva, kto vie, čo je vzácne. Toľko tajomstiev, povedz, čo je zvláštne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne.
1: Don't you always better off without you, without you.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite.

podobne takto, takéto skladby spievam, keď sedíš v zápche a máš naozaj nervy, tak takéto a snaží sa čo hovorí čokoľvek, aby z teba nevyšli ten najhoršie slovo. Dobré ránko, my sme Sketch Bros. Ranná show na Európe 2. Vyspatý? Dobre, to už keď počujem to tvoje na začiatku pred tým, ako ideš odpovedať na túto otázku, úplne chápem. Verím, že vy vyspatí ste. Ranná show síce o chvíľku začne, ale ešte predtým si povedzme niečo o vašich obľúbených tanečných showkách. All around the world. Si ready. Si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend na Európe 2 ústraví dekel. A možno si aj črievice zoderieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi. Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Felt a Deadmau5. A v sobotu sa rozbiješ na... Wait for it. Don Diabla a Tiesta.

0: dní, ktoré určite poznáte aj vy, keď idete do práce a buď so sebou máte jedlo na celý deň, alebo poďme sa fokusovať iba na raňajky. Máte so sebou raňajky a potom sú dní, kedy nemáte so sebou raňajky. Mám pocit, že posledné dni ja chodím takže do práce a poslednú zákrutu pred rádiom si uvedomím, že ja nemám vlastne nič na jedenie.
1: To nie je pocit. Naozaj nemáš nič na jedenie.
0: To je realita. A teraz poslednú dobu sa zastavujem na poslednej benzínovej alebo na čerpacej stanici pred rádiom. Zastavím sa tam a kúpujem tie najviac nezdravé veci. Nikto mi na to nič nikdy nepovedal, na čo. Dnes som tam bol, išiel som si kúpiť svoj obľúbený croissant, hot dog, potom ultra spracovanú surovinu sladkého typu.
1: Ale ty aj keď chceš tam prísť iba po niečo, napríklad po kavičku, tak ti povedia, že máš k tomu nejaký koláč zadarmo, potom sa to nabaľuje, až máš práve toľko vecí. No?
0: Veď práve. A teraz prišiel za mnou pán, ktorý tam predával a on... Hladný? Som tak pozerala. Cítil som tam podtón jemný, že to nebolo iba kvôli tomu, že sa pýtal, že ho naozaj zaujíma, či som hladný. Cítil som tam podtón, že on podľa mňa vidí a obáva sa o tento typ stravovacích návykov na raňajky. Ráno proste hot dog z pumpy alebo bageta zabalená z pumpy.
1: Čo tým chcel povedať?
0: No podľa mňa touto vetou, že hladný, chcel naznačiť, že začni sa stravovať zdravo. Začni sledovať takých fitness influencerov a rob si na raňajky radšej praženicu, ovsené vločky.
1: No buď chcel požičať.
0: Nie? Ja tam vidím toto.
1: Alebo to bol možno pumpár?
0: Áno.
1: No.
0: Bol.
1: No. Tak ti chcel naznačiť, možno, že by si mohol už aj zaplatiť. Alebo nemal jesť to, čo si objednal.
0: Na tým som sa vlastne vôbec nezamyslel. Vidíš, aký je ten život vlastne prostý a jednoduchý.
1: Keď si to celé zjedol už hneď na pokladni.

0: 8 minut po 6, my sme Európa 2 ranná show.
1: A konečne v piatok.
2: Nie, nie je piatok.
1: Nie je piatok?
2: Nie je piatok.
1: Počkaj, akože nie je piatok.
2: Nie, nie, nemôže byť piatok. Nemôže byť piatok.
1: Dve dezorientované kuriatka na vás.
2: Nemôže byť piatok.
1: Je piatok.
2: Nie.
1: Ale
2: áno. Ale je piatok.
1: Hádaj čo.
2: Dnes mám pocit, že bude zaváňať ranná čvachtalica z Európy 2.
1: No, dáme taký, takú možnosť, také privilegium, aké tu ešte nebolo.
2: Za to, že sme nevedeli, že je piatok, teda ja som nevedel, že je piatok.
1: V podstate aj za to. Tak si môžete vybrať, že ktorú búchalicu by ste chceli. Dáme vám úplne, že krátučké ukážky.
2: Dni sú relatívne,

0: Taylor Swift u nás v rannej show Sketch Bros na Európe 2. Nechcem sa nikoho dotknúť, ani Taylor Swift v žiadnom prípade, ale máme tu niečo, čo je naozaj hudba. No. Máme tu niečo, čo je hudba a niečo, čo príde o 6.30 výnimočne. Mm-hmm. A to sú dva remixy, dali sme vám na výber prvý.
1: Áno, dnes to bude naozaj silná káva a tá druhá. Inak, ja si myslím, že Taylor Swift o tebe hovorí absolútne to isté. Práve teraz.
0: V kľude.
1: Že ten Oliver Oswald, ja sa ho nechcem dotknúť.
0: V kľude. A ani mi to nejak nevadí, pretože mne teraz záleží skôr na jedné veci, a to je na odpovedi našich poslucháčov. Že či teda prvý remix, alebo druhý remix.
2: No, okay. B je správna odpoveď. B.
0: A aj správy, ktoré nie sú hlasovkového typu, tak jednoznačne všetci hlasujú za dvojku.
1: Za dvojku.
0: Takže dáme jednotku.
3: Počasie.
0: Ostaňte s nami o 6.30 o pár minút, to tu bude ranná búchalica.
1: To si ma prekvapil, tak ideme sa pozrieť na počasie, ale ešte predtým mi povedz.
0: Áno.
1: Ako sa mám obliekať v takéto dni, kde prídeme do klimatizácie, ktorú si tu nechali ešte naši kolegovia? Je tu zima, ale zase po obede je napríklad dnes na Hornom Spiši do 28 stupňov Celzia.
0: Zoberieš si ráno mikinu do auta, asi krátke gatia vybavené. Tak som to spravili aj
1: dnes. Takže dnes teplý deň a slnečno, jasno až polooblačno.
3: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
4: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
3: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
4: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
5: Leto, slnko, móda k vode v Kik. Pre celú rodinu už od 3,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Teraz vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujem z dvojky aj na slovenské cesty. 15-minútové kolóny sú na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Radar je v Turčianskych Tepliciach, Diviakov v smere do Karlovej. Na výjazde z Harmanca do Dolného Harmanca. A radar je aj v Košiciach na triede KVP za Myslavskou v smere k Optime. To je zatiaľ všetko, časnú cestu.

0: 3, 2, 1, 0.
1: Je tu ten čas.
2: My sme Európa 2, ranná show Sketch Bros.
1: Ranná búchalica. Tú, ktorú ste si vybrali vy, práve teraz začína.
2: Česen status, ktorý má na starosti aj váš obľúbený remix Badadan, ktorý odštartoval tieto ranné čvachtanice piatkové o 6.30. Má na svedomie aj iné skladby, toto je jedna z nich. 3, 5, 7, like

0: Skladba sa v preklade volá Domáce úlohy.
1: Domáce úlohy. Takto si predstavujem ten pocit, keď v nedeľu sa dozvieš, že si má veľa domácich úloh a ide zajtra do školy. Keep the clutch, I beat the plug, home, what to do? Keep the clutch, I beat the plug, home.

0: Wow, úplne tak som taký, úplne som pocitoval taký lowrider, zelené farby na troch kolesách po centre Bratislave, toto ti hrá. Čo je ten status? Rana búchalica.
1: Tak, toto je absolútne úžasné. Povedzte, že či vám stačilo na dnes?
0: Nie. To som chcel povedať. Mám takého tušáka, a to hovorím aj za ľudí, ako jednoznačne. Mm-hmm. Mám takého tušáka, že dnes príde ešte búchalica číslo 2. Mm-hmm.
1: Niekto sa pridáva k tomuto názoru? No, alebo si v tom sám?
0: Je to jednohlasné. Zatiaľ, ano. Na WhatsAppe. Mm-hmm.
1: No tak si počkáme na vaše reakcie. WhatsApp 0905 030 090. Toto bola ranná búchalica.
0: A chceme číslo 2?
2: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň. Na Európe 2.

0: Padla tu otázka, či teda máte chuť na remix číslo 2.
1: Dobré ráno, chlapci, aj celý deň môžete takto pekne, krásne.
0: Není problém.
2: Podľa mňa traumatické zážitky by ste z toho mali. Čo by sa tu dialo, keby to bolo celý deň?
0: To je pravda. To si už potom tak nevážiš.
2: To je pravda.
0: Dajme si čas, že kedy si to dáme. Ránu čvachtanicu číslo 2.
2: Takže dáme si druhú? Je to vo veľkom?
0: Tak pozerám tie hlasy na našom WhatsAppe a je to tam naozaj jednoznačné.
2: Ja som kľudne aj za to, že by sme si to dali takto o...
0: 7.30?
2: Presne o hodinu.
0: Presne o hodinu?
2: Áno. No, tak 7.30, to je úplne ideálne.
0: Dobre, tak 7.30. Dámy a páni, 7.30 ranná čvachtanica.
2: O!
0: Dajte si budík. Ak vystupujete z auta, tak si stiahnete apku Rejo. Tam nás viete počúvať odkiaľkoľvek. 7.30 ranná búchalica číslo 2.
2: Nie, toto nie je tá ranná búchalica.
0: Ale toto je novinka od Olivie Rodrigo. Drop Dead, ktorá zaznie tesne pred 7, tak ostaňte s nami.
3: Počasie.
2: Dnes je jasno až polooblačno a na východe miestami prechodne oblačno. Denná teplota od 17 stupňov na Hornom Spiši do 28 stupňov na juhozápade.
4: Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovocie a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.
5: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars, nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
6: Domáce kysnuté pečivo? Teraz ľahšie ako kedykoľvek predtým. Kniha Kysnuté recepty z dielne časopisu Dobré jedlo je dostupná online a kysnuté cesto s ňou zvládne naozaj každý. Objednajte si ju za skvelú cenu na estanok.sk.
7: Vaša šanca skórovať je tu. Hrajte s nami o 1500 denných cien a postúpte až do žrebovania o hlavné výhry. Stačí, ak nakúpite Sklap Card a za každých 15 eur nákupu získate hraciu kartu. Súťaž trvá do 30. júna. Viac na tesco.sk. Tesco.
8: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme ze dvojky na slovenské cesty. 15-minútové kolóny hlásite na viazde do Bratislavy z D2-ky z Ostupavy, taktiež na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nová nehoda je v Bratislave na začiatku v Lárskej v smere zo Stromovej a za Kráľovou nad Váhom v smere do Galanty je ďalšia nehoda. Radary v Stupave na Malackej v smere do centra a za Sládkovičovom v smere do Pustých Úľan. Ak sa čokoľvek zmení, dajte nám o tom vedieť. Jazdíte veľa, ale opatrne.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
8: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.

0: Mávaš sused vankúš na chladničke? Pravdepodobne si odpoviete, čo? Prečo by mal niekto vankúš na chladničke? Ja som bol na návšteve totižto. Uh-huh. Pred pár dňami. Ja som to zabudol povedať v rannej show. Teraz mi to napadlo. Prišiel som na návštevu a mali vankúš na chladničke. Nevenoval som tomu pozornosť. Uh-huh. Ale tak už mi to bolo také divné, že ten vankúš tam je dostatočne dlho na to, že ak by tam bol omylom, alebo len tak niekto ho tam položil v rámci upratovania, tak za tú dobu, čo som tam u nich bol, by si to všimli a upratali. Ale on tam stále bol. Tak som povedal, že Jani, a máš vankúš hore na chladničke. No, ja viem.
1: Že no, tak ho daj dole, nie?
0: Tak ho daj dole, či ja ti pomôžem, že keď nedošiahneš, ja dočiahnu nebudem určite. Že, ale máš nejaký stolík, ja ti to zoberiem v kúde, len potrebujem aspoň rebrík, alebo tak, som nízky. No nie, to tam je naschval. Vankúš na chladničke? Ona, áno, to je taká povera, to kvôli šťastiu a prosperite, to si, akože niektorí si dávajú vankúš pod postel, ale ja si dávam vankúš na chladničku a je že vraj taký neoficiálny sviatok, ktorý vznikol v USA ako taká folklórna povera. Dáš si vankúš na chladničku. A ja som to googlil a ten deň, kedy sa to má robiť, je 29. mája. Pozrite sa do kalendára, dnes je 29. mája.
1: To je akože zamerané na jeden konkrétny deň, že vtedy to možno najviac funguje?
0: Áno. Zoberieš vankúš a dáš ho na chladničku. A tak som nad tým tak uvažoval, že koľko zaujímavých povier môže existovať vo svete, o ktorých ani len netušíme.
1: No veď práve.
0: A chceli by sme to počuť.
1: Tak dajte nám vedieť, že aké poznáte povery. Určite v tomto momente 0905, 030, 090, že ktorým aj naozaj veríte. A ja ten vankúš na chladničke som mal viackrát, ale to len preto, lebo ma vyhodila žena zo spálne, vieš?
2: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň. Na Európe 2.

0: Olivia Rodrigo sprevádza vaše krásne, napúčané, obrovské hlavečky do práce alebo do školy a hýbu sa do rytmy tejto novinky Drop Dead. Povery.
1: Tie najbizarnejšie, tie práve hľadáme. Vankúš na chladničke, možno existujú aj ďalšie, ktorým veríte v bežnom dni a ani si neuvedomujete, ako vás to ovplyvňuje.

0: Áno, dnes je teda medzinárodný deň, kedy by ste si mali dať vankúš na chladničku, že vraj to má priniesť šťastie a prosperitu. Ja som niečo podobné videl na vlastné oči. Je to celkom zvláštne, ale tak budíš. Kto je na linke? Haló, haló, počujeme sa.
1: Čaute chlapci, dobré ránko, krásne ránko vám prajem.
2: Krásne ránko aj tebe.
0: Krásne lisolajské.
2: Dobré ránočko.
0: Máš nejakú poveru, s ktorou by si sa chcela podeliť?
1: No jasné.
0: Tak poď do toho.
1: Nepoznáte poveru o čiernej mačke? Keď vám prebehne popred auto alebo popred vás, cestu napríklad, tá čierna mačka trikrát si odpľuť.
2: No, trikrát si odpľuť?
1: Nezobrala šťastie, neušlo. No veď, aby ste nemali nešťastie proste.
0: Trikrát odpľuť je úplne nič. Tuto môj kolega robí ako pravidelne úplne inú činnosť, keď vidí čiernu mačku. Môžem ťa o to poprosiť, že by si sa podelil so svetom? No, že existuje ešte niekto, ktorý robí také veci ako ty, keď uvidíš čiernu mačku?
2: No ja som sa dopočul, že vraj to ako keby máš obísť auto, že to máš obísť doslova zvonku.
0: Áno.
2: Chápame sa.
0: No, chápame
2: no je to
0: sa.
2: Trápne, no tak čo mám povedať. No, tak som raz išiel v taxiku, išla tá čierna mačka a ten pán zrovna tiež tomu veril, tak sme si obidva vystúpili a obišli to auto. No.
0: A ja som bol za nimi v aute a absolútne som nechápal, prečo samo cudzím dospelým mužom chodia trikrát okolo auta. Európa 2.

0: Bangaranga. Bangaranga. Skoro, skoro. My sme rád našeho Olivera Samo. Dobré ráno. Počúvaš Európu 2, riešime to zvláštne poverí tým, že dnešný deň by sa mal oslavovať tým, že si zoberiete jednoducho vankúš, na ktorom spíte a dáte si ho na chladničku. Malo by vám to priniesť dni plné pokoja, radosti, prosperity.
1: Prepáč, ale toto je taký bizár, akože dávať si vankúš na chladničku,
0: je,
1: fakt.
0: Ja hovorím, ja som to videl naživo, videl som tam ten vankúš, znie to divne. Ale nikoho na základe toho nebudeme odsudzovať, pretože poznáme tu aj poveru, ktorú sme si nazvali pracovne nechtový démon.
1: Nechtový duch.
0: Niekto by povedal aj nechtový duch. No duch a nechtového typu a o ňom nám porozpráva naša posluchačka Simonka, ktorá túto poveru dodržuje. Simonka, ahoj.
2: Ahojte.
1: Simonka, nehanbi sa, úplne v pohode to povedz. Sice garantujem všetkým poslucháčom, že také niečo nepočuli, ale kľudne nám daj tento svoj pohľad na túto poveru. Povedz nám, o čo ide.
2: No, tak mne mamina od mladosti, od detstva vlastne ste povolala, keď nemáme ostrihané nechty, takže sa nám nedarí v živote alebo v ten dní.
0: A kto s tým prišiel, že ak nebudete mať ostrihané nechty na nohách, nebude sa vám v ten deň dariť?
1: Mama, tuším. Povedala.
0: Mama si povedala?
2: Mama.
0: Mama.
2: Áno.
1: No ale vieš o tom, že ona vlastne mohla sa vám takto ako vyhrážať,
0: to je všetkým
1: aby ste
0: jasné.
1: Sa naučili.
0: No, to nemusíš hovoriť.
1: Nemusím to hovoriť na vás. Dobre, chápem, ale ona asi v tom žije doteraz. Ty žiješ v tom, že to je existujúca povera, že?
2: Akože ja som to aj akože tušila, že to pod nás nutí strihať si nechty, ale z veľa dneska mi to tak zostalo v pamäti, že fakt, keď mám zlý deň, idem si ostrihať nechty. Na nohách.
1: No ja ti poviem k tomu jedno také stanovisko.
3: Tam by som stanovil diagnózu depresívna porucha.
4: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň. Na Európe 2.
0: Ak aj máte vy také zvláštne povery, ktorými sa dodržujete, alebo snažíte sa s nimi žiť, tak 0905 030 090 je WhatsAppové číslo. Som zvedavý, čo nám pošlete.

0: 6.09, my sme Sketch Bros.
1: A my sme nezabudli. Hlasovali sme dnes ráno o 6.00, že či chcete jednu alebo druhú búchalicu. Pustili sme vám dve ukážky, no a vy ste si ako keby vybrali jednu.
0: Áno, a druhá ostala len tak akože v fuflíku.
1: Že akože sa budeme tváriť, že neexistovala nikdy. Lenže čo sa stalo?
0: Tváriť sa nechceme.
1: Čo sa stalo?
0: Je v šuflíku a ten šuflík je pootvorený.
1: A čo sa stalo?
0: Tak sme ten šuflík pootvorili ešte viacej a máme ju pripravenú na 7.30. To som tak asi nemal až tak povedať.
1: Podáš malíček a oni ti vezmú celú buchalicu.
0: Tak, takže o 7.30, to je o 15 minút, dámy a páni, u nás na Európe dá bude výnimočne ranná buchalica číslo 2.
1: Ha!
0: A tá je takého typu, že ak máte náhodou auto, ktoré má viac

0: ako 15 rokov a ešte nikdy ste nemenili audiosystém, odporúčam vtedy Európu 2 vypnúť, lebo vám je dosť možné, že poškodí ten audiosystém.
1: Ale naozaj je to tak. Veď si počkajte.
0: Ďakujem pekne. To je všetko.
2: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
3: Počasie.
0: Dnes bude jasno až polooblačno, na východe miestami prechodne oblačno a denná teplota od 17 stupňov na Hornom Spiši do 28 stupňov na juhozápade.
2: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
3: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 30. a v nedeľu 31. mája. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Kasady Mama Pizza od 390 gramov za 3,99 € alebo K-Classic Jam 450 gramov za 2,19 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Jazdite bez stresu s novým Lexus UX Kizuna Edition. Spoľahlivý partner do mesta aj mimo neho. Spája hybridnú technológiu, úspornosť, komfort a ticho. A teraz už od 34 890 eur vrátane metalízy. Využite aj skvelú ponuku financovania na Lexus LBX s 0% úrokom od Toyota Financial Services. Ponuka platí pre podnikateľov. V prípade záujmu o financovanie pre spotrebiteľa získate viac informácií u autorizovaných predajcov Lexus.
5: Prekvapujú vás deti svojou predstavivosťou? Vy prekvapte ich darčekom na Deň detí. Práve teraz nájdete na Allegro.sk široký výber ponúk od MOL a CZC. Nájdete u nás všetko, čo potrebujete za skvelé ceny. Keď darčeky na Deň detí, tak Allegro.
6: Áčka sú v máji plné výhod a benefitov. Vyberte si z viac ako 19 000 vozidiel s garantovanou jarnou zľavou až do 4 000 eur a možnosťou výmeny až do 10 dní. Plná nádrž pre vybrané vozidlá zdarma aj v máji. Mega akcia pokračuje. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
7: V Tesku platíte menej. Práve teraz banány, kilo len za 99 centov, farmárske kurča, kilo len za 2,99 a Birel Radler, pol litra len za 69 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
8: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
3: Dopravný servis Európy 2.
1: Kolóny nám aktuálne hlásite na viazde do Bratislavy z D2-ky zo Stupavy, kde si počkáte 15 minút, na viazde do Žiliny z Lietavskej Lučky rovnako a takisto na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca, na viazde do Popradu z Hozelca, na viazde do Košíc z Čečejoviec a pri Veľkom Šariši v smere do Prešova. Nehodu hlásite na výjazde z Ilavy do Dubnice nad Váhom po starej ceste, na výjazde do Dolného Ohaja z Hulu, v Košiciach na Palackého v smere do centra, tam rátajte aj s kolónami a nehodu hlásite aj v Bratislave na začiatku v Lárskej, v smere do Stromovej, za Kráľovou nad Váhom v smere do Galanty a cestári pracujú za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy. Premávku tam riadi semafor. To je aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu z Európy 2.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
8: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.

0: je 7:30.
1: 7:30, pani, a moja 16-ročná kára čaká.
0: 16-ročná kára čaká na to, že sa roztrasú.
2: To by sme mali vysvetliť. My sme teda spomenuli, pre tých, ktorí si to naladili len teraz, bude ranná búchalica, bude v tomto momente, ale Oliver spomenul, že ak máte staršie auto, tak vám ho pravdepodobne rozbije.
0: Áno, teraz ten zvukový systém myslím, tak. Lebo to prichádza, čo je ten status. Dámy a páni, ranná čvachtanica nečakanie. V takomto čase väčšinou to býva o 6:30, ale my vás máme radi. Zaslúžite si to. Smoking through the pain, stacked till as high as the roof. Hennessy in the booth, I get loose when I spit my truth. Yeah, had a year in collie, think that his cat go and ask my Bruce. 22 and don't know what to do, but I'm not gonna take advice from you. 50 and a 20, live on the main, let's tuck my year. Nič to nemení na tom, že vás chceme vidieť a počuť, natočte sa a pošlite nám to na náš WhatsApp 0905 030 09.

0: smoking to the pin.
1: Máme tu ešte jeden refrén, tak poďme do toho, dobre?
2: Keď vám ostalo niečo z auta, z vašich subwooferov,
1: celú kvapalinu zo strkovačov chceme vidieť na tom skle. Natočte to.

0: že extra vecičku práve teraz, OK? Ak ste teraz niekto z vás na semafore na červenej, tak pozor, poď rýchlo na to, dáme vám ešte jeden extra refrénik na to, aby ste si dali hlasitosť na maximum a rýchlo z toho auta vystúpili a začali tancovať.
1: Chceme tak to vidieť. To. A natočte to ako dôkaz, chceme vidieť tancujúcich ľudí na červenej.

0: Vidíme tie videá.
1: Tak toto. Psychedelický piatok s rannou show.
0: Dámy a páni, takto má vyzerať piatok. Veríme, že sme vás dobre naladili, ale ešte nekončíme. Ranná show tu bude s vami ešte hodinu a 25 minút. My sme Olivera Samo a veríme, že máte krásny, dobrý, milosrdný, ničím nerušený lisolajský dníček.
1: Ale ostávame v tempe, ide Pitbull do éteru.
2: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň. Na Európe 2.

0: Záchvat kašlu máme tuto u nás v štúdiu na Európe 2. My sme rád našou Sketch Bros. Dobré ráno. Vidíme videá všetky, ktoré ste posielali počas rannej netradičnej búchalice o 7.30. Odpadávame z toho.
1: No, to máme zimomriavky, že čo sa všetko deje na cestách práve.
0: A nás to aj že tak mrzí ľudský, že v čase konsolidácie sme toľko hektolitrov kvapaliny do odstrekovačov na Slovensku spoločne minuli.
1: To mi je napríklad, že úplne jedno.
0: Fakt! A veď tá kvapalina je drahá, podľa mňa v tých autách si ešte tá zimná, ktorá je ešte dvojnásobne drahšia ako tá letná. A teraz si ju všetci vystriekali.
1: No ale konečne si ju vystriekali a vymenia si ju za letnú.
0: Takže sme vlastne urobili dobre. Chápem.
1: No, no, je to tak, ale hlavne tie pyrotechnické efekty, čo máš potom k tej búchalici. Tí, čo to nevedia, tak nie sú VIP nukleárni platinoví klienti Európy 2, pretože tí vstávajú takto o 6.30 v piatok bežne, vtedy sú tieto búchalice absolútne tradičnou súčasťou našej rannej show.
0: Áno, pokračujeme.
2: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
0: Počasie. Dnes bude jasno až polooblačno, na východe miestami prechodne oblačno, denná teplota od 17 stupňov na Hornom Spiši do 28 stupňov na juhozápade.
2: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
3: Hľadáš istotu v neistých časoch? Naštartuj svoju kariéru s leadership programom v Kauflande. Čaká ťa dynamická práca s ľuďmi, reálna zodpovednosť, získaš praktické skúsenosti a učiť sa budeš od inšpiratívnych lídrov. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
4: Čo sa tu deje?
5: Čo sa chystá?
6: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade batérií alebo úsporný superhybrid.
7: V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
6: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
8: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
7: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
9: Čože? Nože? Ale áno, prísť si po kuchynské nože na Orlen sa oplatí. Môžete si vybrať prémiové nože a náradie Pintinox so zľavou až 80%. Zbierajte nálepky za každý nákup na 10 eur a nože za skvelú cenu sú vaše. Viac na orlen.sk.
10: Som nová Mokka. Som neprehliadnuteľná, odvážna a ak máš rád štýl a energiu, určite si sedneme. Budem tvoja už od 17 990 eur s najvýhodnejším financovaním Opel Premium a až 8-ročnou zárukou. Príď sa so mnou zoznámiť počas Opel Family Days. Tak čo, vidíme sa?
11: Metro vám opäť prináša lákavú víkendovú ponuku. Tento týždeň chladený Metro šéf teliaci valček, približne kilogramové balenie, cena za kilo 17 eur z DPH. A výhodne kúpite aj rajom mlieko plnotučné, balenie 12x1 liter, cena za liter len 79 centov. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 31. mája alebo do vypredania zásob. Metro, stabilne výhodné ceny.
12: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
3: Dopravný servis Európy 2.
1: Ideme za vami na cesty kolóny hlásite na výjazde do Bratislavy z D2-ky zo Stupavy, kde si počkáte 15 minút, rovnako v rovinke v smere do Bratislavy. Takisto na výjazde do Žiliny z Lietavskej Lúčky, na výjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľupče, do Popradu z Hozelca, do Košíc, Čečejoviec, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova, všade 15 minút. 20 minút si počkáte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Nehodu dokumentujú na výjazde z Ilavy do Dubnice nad Váhom po starej ceste pred Tuchyňou v smere z Prusného, v Košiciach na konci Palackého v smere do centra, rátajte tam s kolónami a vo Vranove nad Topľou na križovatke pri Tesku. To je aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu z E2-ky.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
12: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.

0: hodín, 53 minút. A čo by ste povedali na to, ak dnes si môžete vyhrať 7000 eur?
1: Je to tak a máme ich pre vás prichystaných už dnes, takže takto v piatok by ste sa mali zamyslieť nad tým, že či toto práve nie je cesta. Namiesto toho, že len bežne idete do práce a píšete svojmu šéfovi, dnes budem meškať, tak by ste mohli odbočiť trošku v tom telefóne a napísať jednu SMS-ku, aby ste tomu šéfovi možno už pondelok nemuseli písať.
0: Tak.
1: A budete mať minimálne tak pol roka pokoj od svojej práce, keď si vyhráte dnes 7000 a pošlete si teda SMS-ku na číslo 7779 v tvare E2.
0: Áno, dobre si to povedal. V podstate za 7000 eur dostanete ako keby kľud od svojho šéfa. A to sa vyplatí.
1: To
0: čo
1: vyplatí.
0: By sme my za to dali?
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: 7 hodín, 59 minút, prihovára sa vám Oliver Oswald, teraz sa vám prihovára
1: Samuel Procházka.
0: A keď spojíte tieto dve mená, vznikne Sketch Bros. A keď počujete Sketch Bros, je úplne jasné, že je to asociácia k niečomu krásnemu, ano, úžasnému, ano. Modro-červenému. Uh-huh. Nie je to policajná sirena, je to Europa 2.
1: V slovenskom znení účinkovali Oliver a Samo a Andrea Karnasová.
0: Hovorí sa, že doba sa neustále cyklí v jednom kruhu. To znamená, že je niečo v móde, niečo sa aktuálne používa, je to super, o pár rokov to prepadne do zabudnutia a o pár rokov opäť sa to vynorí. A vynorí sa v najbližšom období aj niečo ako vyklapací telefón. Hovorí sa, že vyklapacie tlačítkové telefóny sú späť.
1: Vracajú sa do mody tlačítkové telefóny?
0: Áno, je to tak. Mnohí tvrdia, že ich unavujú neustále notifikácie, internet, tlak zo sociálnych sietí, každodenné trávenie niekoľko hodín na internete. A niektorí tínedžeri to dokonca nazývajú takým hnutím, že digitálna detoxikácia. Pričom retrotelefóny sa tak na TikToku je stávajú trendom, že síce áno, niektorí tínedžeri si kúpia ten tlačítkový telefón, že sú za hnutie digitálnej detoxikácie, ale potom majú ten druhý telefón, klasický, ktorým sa natočia na ten TikTok a dajú to von, že aha, ja som súčasťou hnutia, ale aj napriek tomu mám ten druhý telefón, ktorým sa točím. Takže nie je to úplne tak, ale viem si to predstaviť, že by to fungovalo.
1: Toto som chcel povedať, že vlastne na čo to celé je, keď potom aj tak je to trend na TikToku, to znamená, že každý má ten druhý telefón, ktorým to točí a nevydrží podľa mňa ani chvíľku, pretože tie notifikácie si na tom starom jednoducho nepozrie. Mm-hmm. No ale je to zaujímavé, ty by si do toho šiel?
0: Ja som na tým niekoľko rokov už na tým uvažujem, že by som mal jeden týždeň do mesiaca, kedy by som používal starý tlačítkový telefón. Podľa mňa je to super, lebo sa vyhneš všetkým tým nástrahám dnešnej doby, kde potrebuješ ten telefón mať neustále v ruke. Mm-hmm. A je to skvelé, lebo si nútený komunikovať s tými ľuďmi minimálne cez telefón, čo ja nemám rád telefonovanie, riešim to mailom alebo SMS-kou alebo čímkoľvek. A takto na tom tlačítkovom telefóne si obmedzený. Musíš naťukať to telefónne číslo, to trvá dobrých 10-15 minút.
1: Ani sa ti nechce napísať tá SMS-ka jednoducho.
0: No tak to SMS-ka už vôbec nie. To už vôbec. A dajte vyvedieť, či by ste si vedeli predstaviť prejsť na starý tlačítkový telefón.
1: 0905 030 090.

0: 7 minút po 8, dobré ránko z Európy 2, my sme Sketch Bros.
1: Ešte pár rokov dozadu by bolo veľmi ťažké napísať vôbec SMS-ku na takom tlačidkovom telefóne a vlastne trvalo by to dosť dlhú dobu.
0: Nielen to, bol by si aj obmedzovaný ako keby počtom písmen, to si pamätám, no, aby si neplatil práve už za dve SMS-ky, takže napísať jednu správu trvalo naozaj veľmi, veľmi dlho.
1: Áno, aj to malo taký krásny zvuk, hej, keď si pamätáte. Hej,
0: takýto stop, môj telefon takýto zvuk nemal.
1: Nemal?
0: Pri písaní nemal žiadny, ja som mal asi lacnejšiu verziu.
1: Toto nemal takýto zvuk vytáčania? Nie? Nie?
0: Okay. Nerobilo nič. Ja som tam nemal podľa mňa ani reproduktor, takže nebolo počuť vôbec nič. No. Ale v tej dobe, ak by sme súťažili o lístky, bolo by ťažké sa zapojiť. A asi aj nereálne, pretože súťažíme na našom WhatsAppe 0905 030 090. Ale verím, že v dnešnej dobe to je o čosi jednoduchšie, pretože si môžete aj vďaka tomu, že máte moderný telefón, vyhrať lístky na Festival Levity Open Air.
2: Zažij koncerty tvojho života z Európou 2. Nastav uši na Festival Levity Open Air.
1: Udeje sa už 13. júna na bratislavských Zlatých pieskoch. Pozor, budú to tam veľké mená, vrátane headlinera Hugel, ktorý bude prvýkrát na Slovensku. No ale aj DJ-ské hudobnícke trio Arkadian.
0: A pri ňom sa pozostavíme?
1: Určite, pretože práve dnes budete čakať na ich hlasy. Je to trio, je to baba DJ-ka a dvaja muzikanti.
3: Hey, this is Arkadian.
4: Three of us, really, in a nice mix of volume and FX. We create and we build all the songs we do. The same way, right? Very cool.
0: A v momente, ako zaznie tento hlas tria Arkadian, tak treba, aby ste sa nám ozvali na daný WhatsApp 0905 030 090, lebo práve to, že budeme vedieť, že striehnete na tento hlas, tak chcete vyhrať tie lístky a my sa vám potom spätne ozveme. Môže to byť kedykoľvek. Počúvajte po Európu 2 počas celého dňa. Držíme palce.
2: Najlepšie festivaly zažiješ iba s Európou 2.

0: O 15 minút niekto z vás si príde možno aj k niečomu. A to je všetko, čo poviem.
1: OK. Možno si k niečomu prídete. Nepovieme k čomu, nebudeme nabádať, ale akože niečo tam môže byť. Tak by som povedal. Zatiaľ, kým tých 15 minút prejde, budeme sa ich snažiť spríjemniť, napríklad skladbu od Martina Garrixa.
0: Je to príjemné kombo Martin Garrix a Ed Sheeran. Toto ste možno v roku 2026 ani nečakali, ale o chvíľku v éteri Európy 2. Ideme zatiaľ na počasie a na cesty.
2: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
3: Počasie.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, na východe miestami prechodne oblačno a denná teplota od 17 stupňov na Hornom Spiši do 28 stupňov na juhozápade.
2: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
4: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
5: Slovenské chladené kuracie štvrte, 1 kg voľné len za euro 99, balené za 2,39, slovenský mletý mesový prípravok, pol kila za 2,19 a slnečnicový olej tradičná kvalita, 2 litre za super výhodnú cenu 3,39. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 3. júna alebo do vypredania zásob. Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: O tejto výhre rozhodujú nájazdy.
7: Do predajní Orange. Spravte nájazd do ktorejkoľvek predajne, odhadnite trojicu víťazov a umiestnenie Slovenska na majstrovstvách. Budete v hre o zájazd do Švajčiarska na majstrovstvá sveta, vstupenky na reprezentačné zápasy či oficiálny hokejový merch. Orange je tu.
8: Do kín prichádza kultovka, ktorej nič nie je sveté. Scary Movie. Známi hrdinovia rozdrvia tie najväčšie filmové hity posledných rokov. Drzo a nechutné. Scary Movie. Iba v kinách od 4. júna. Budú padať hlavy.
9: Leto, slnko, móda k vode v Kik. Pre celú rodinu už od 3,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Teraz vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
10: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme za vami aj na slovenské cesty. 15 minút sa zdržíte na viazde do Bratislavy z D2-ky zo Stupavy, v rovinke v smere do Bratislavy, na viazde do Žiliny z Lietavskej Lúčky, do Popradu z Hozelca, do Košíc z Čečejoviec a 20 minút si počkáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Nehodu dokumentujú na výjazde z Ilavy do Dubnice nad Váhom po starej ceste, pred Tuchyňou v smere z Pruského, v Košiciach na konci Palackého v smere do centra, tam rátajte s kolónami, za Vrábľami v smere do Veľkého Lapáša pri odbočke do Klasova sa zrazili dve osobné autá a vo Vranove nad Topľou na križovatke pri Tesku rátajte takisto so zdržaním. Cestári pracujú za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy a premávku tam riadi semafor, rátajte aj so zdržaním v tomto úseku. To je aktuálne všetko a prajeme šťastnú cestu z Európy 2.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
10: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.

0: my sme Europa 2, rán našou Sketch Bros. Deň večných detí.
1: Možno máte so svojimi deckami rôzne plány na deň detí a to je výborné, ale čo by ste mali mať v pláne je si naladiť aj Európu 2 takto počas dňa detí.
0: V pondelok,
1: pretože budú tu mnohé deti, ktoré budú... Poznáte, že táraninky? To bola taká kedysi relácia.
0: Áno.
1: Nebude to isté, ale dosť mi to pripomína táraninky, pretože uvidíme, čo z toho samotného vyjde. Mm-hmm. Deti budú mať teda priestor u nás v rannej show sa opýtať naozaj čokoľvek, čo ich zaujíma.
0: Bez servítky.
1: Či o živote, hej, existuje UFO a prečo? Alebo jednoduché otázky v štýle, čo to máme tu za mikrofóny a prečo tu sme a všetko, čo ich zaujíma, sa môžu jednoducho opýtať. A vy budete toho svedkami.
0: A myslíš si, že to budú také otázky, kde zájdeme že také polemizácie, lebo ak príde otázka, myslíte, že existuje UFO, tak mali by sme asi vedieť nejako odpovedať.
1: Mm-hmm.
0: Ja úplne neviem, či som presvedčený, že existuje UFO. To znamená, že počas víkendu by sme si mali popozerať všetky rôzne dokumenty, ktoré sú napríklad na YouTube.
1: Mm-hmm.
0: Bo niekedy pred spaním si spustím, že dokumenty.cz a tam sa dozvieš rôzne informácie o kolesách alebo kruhoch v obilí.
1: Dobre sa pýtaš, ale zároveň ja už ako keby som rodič, ano? 2 roky, a zatiaľ sa ma ešte syn nepýta tieto veci, ale uvedomujem si, že koľko vecí neviem a budem musieť hneď vedieť, ako keby keď sa opýta, a hneď v sekunde mu musíš niečo povedať. No tak asi nemáš čas si teda napozerať žiadne dokumenty.
0: To bude zaujímavé, to bude veľmi zaujímavé.
1: Vlastne mali sme tu rôznych hostí a boli sme v rôznych rozhovoroch, ale z tohto máme najväčší stres.
0: To je jednoznačné.
1: Nevieme, že čo sa budú pýtať.
0: Ale ak máte teda vy dieťa alebo poznáte nejaké dieťa, ktoré má perfektné otázky a je ukecené, dajte nám vedieť na WhatsApp 0905 030 090.
2: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň. Na Európe 2.

0: slovenského podcastového sveta, skôr rádiového sveta. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat u nás v rannej show na Európe 2.
1: A budeme ďalej pokračovať aj v hudbe, ktorú poznáte. Nech si môžete trošku aj zaspievať, tak ako aj pri Beauty and the Beat. Už o chvíľku ideme zatiaľ na počasie a na cesty.
2: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
3: Počasie.
0: Dnes bude pekné počasie, jasno až polooblačno, na východe miestami prechodne oblačno a denná teplota od 17 stupňov na Hornom Spiši do 28 stupňov na juhozápade.
2: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
3: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
4: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
3: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
4: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
5: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť.
6: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
7: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
8: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
9: Nové poľovníctvo a rybárstvo je tu. Prináša vám nové pravidlá manažmentu raticovej zvery, nahliadnutie do sveta mláďat aj sumárlovu rýb za minulý rok. A ako bonus extra prílohu o 100 ročnici slovenského rybárstva. Nové poľovníctvo a rybárstvo práve v predaji.
2: Svet nikdy nebol pestrejší. Ikonický Fiat 500, štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat Kubo L aj veľkorysý Fiat Ulisse. Manuál aj automat, hybrid, spaľovák aj elektro. To je široká ponuka Fiat, najrýchlejšie rastúcej tradičnej automobilovej značky na Slovensku. Teraz s výkupným bonusom už od 14 990 eur so 7-ročnou zárukou a s extra výhodným financovaním. Fiat. Viac radosti, viac života, viac Dolce Vita.
10: Cenový líder prichádza s druhou vlnou zlacňovania. Toaletné papiere a kuchynské utierky značky Floralis sú odteraz dlhodobo zlacnené. Napríklad kuchynské utierky 200 útržkov iba euro 49 a toaletný papier trojvrstvový len 2,95 za 8 kotúčikov. Lidl sa oplatí.
11: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
3: Dopravný servis Európy 2.
1: Ideme o 8.48 na cesty kolóny, hlásite na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca, kde si počkáte 15 minút, nehoda vo Výčapoch, Opatovciach v smere do Jelšoviec, Bratislava na Rajskej v smere na Dunajsku, na vjazde do Lopašova z Osenice, za Vrábľami v smere do Veľkého Lapaša pri odbočke do Klasova, tam sa zrazili dve osobné auta, a v Košiciach na konci Palackého v smere do centra, tam rátajte aj s kolónami. To je aktuálne všetko a prajeme šťastnú cestu z Európy 2.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
11: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.

0: A keďže sa blíži MDD, táto už v pondelok, tak hľadáme ukecené deti a vy posielate zážitky s tými vašimi.
1: Moja malá, tej sa huba tiež nezavre a najlepšia otázka od nej bola typu, že mama, prečo si stará kačka?
0: Prečo si stará kačka? A to bude ešte rada, že povedala kačka.
2: čo by si na to povedal?
0: No tak nie,
2: že ale ako otec, vieš, že toto by sa spýtal napríklad Teo Vicky, ako by si to zachránil? Alebo by si len povedal prirodzene, ja neviem.
0: Po facke by som mu len vysvetlil, že za čo ju dostal.
2: To by si neurobil.
0: Nie, to sa už dnes nerobí.
2: Alebo by si
0: tak to potom aj vyzerá.
2: Alebo by si pridal pod otázku, ktorú by si smeroval taktiež Vicky. No prečo, povedz, ja som to pýtal už niekoľko rokov.
0: No prečo stárneš? Prečo stárnu ľudia?
2: Tieto otázky presne potrebujeme. Nahrajte nám ich na náš WhatsApp 0905 030 090, ale nie vy, vaše ratolesti. Akýkoľvek otázky, ktoré ich zaujímajú o svete, o Európe, o nás, o živote, o vás, čokoľvek, tie najlepšie samozrejme odmeníme výhrou.
0: Áno, takisto tie najlepšie aj zodpovedáme v rannej show už v pondelok. Tak poďte do toho teraz 0905 030 090 a tešíme sa na vás pekný, už v pondelok. Pekný víkend.
2: Ahoj.

0: Show me love, ukáž mi lásku. Teraz som si neviem prečo spomenul na Rugbyho a na jeho dávnejšiu skladbu, ktorú sme asi všetci zachytili v istom období, ukáž mi lásku. Toto bol ale Wiz DMC, Biz & Honey a my máme priateľa 9 hodín, samozvaný pozdravuje z Európy 2. Here we go.
1: Hudba na maximum a samozvaný.
0: Tak aké máte ránko? Napíšte mi, pochváľte sa. Ja som napríklad až po príchode do práce zistil, že dnes je piatok. Zobudil som sa skrátka do štvrtku. Sem tam sa to stáva. A myslím si, že je lepšie zistiť v piatok, že nie je štvrtok, ako zistiť vo štvrtok, že nie je piatok. Ak viete, čo tým myslím. Ale podľa mňa nie som jediný, komu sa toto stáva. Že sa zobudí do mylného dňa, podľa toho si aj zariadi deň a vie to narobiť obrovské problémy. Ak s tým máš skúsenosti, tak určite mi napíš na náš WhatsApp 0905030090, kedy sa ti to stalo. Ale bez rozdielu, či je dnes piatok, alebo štvrtok, alebo utorok, tak ako každé ráno, tak aj dnes nás čaká Braincheck. Dve súťažné otázky pre niekoho z vás. Potrebujem správne odpovede. No a budem dúfať, že dnešný piatok zakončíme takým úspešným Braincheckom a niekomu z vás pošlem odvenu. Tak mi píšte na náš WhatsApp ešte raz 0905030090. Chcem hrať, nech ho vás viem.

0: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Steven at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
1: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
0: Savvy, Steven.
1: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
0: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
2: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
3: Just the way you are.
4: Milky a David Guetta, Just the way you are. Až keď skladba dohrala, zistil som, že mali naladenú Európu 2. Tomu sa hovorí podnik s dobrým vkusom. Toto už o malú chvíľu budete počuť aj vy. My sa ideme zatiaľ pozrieť na cesty a na počasie.
5: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
6: Počasie.
4: Dnes na Slovensku bude jasno až polooblačno, na východe rátajte trošku so zvýšenou oblačnosťou, nemalo by to ale priniesť žiadne prehánky ani búrky. Denná teplota bude od 17 stupňov po 28, celkom teplo.
5: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
7: Čo sa tu deje?
8: Čo sa chystá?
9: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade batérií alebo úsporný superhybrid.
10: V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
9: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
11: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
10: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
12: Zápas beží, emócie rastú a hlad tiež. V obľúbenej modrej apke Volt nájdete všetko pre dokonalé hokejové momenty. Vyklikajte si v apke Dobroty k zápasu, napríklad exkluzívnu 30% zľavu na KFC. Nezmeškajte ani jeden gól. Objednajte si cez Volt s doručením.
13: Jazdite bez stresu s novým Lexus UX Kizuna Edition. Spoľahlivý partner do mesta aj mimo neho. Spája hybridnú technológiu, úspornosť, komfort a ticho. A teraz už od 34 890 eur vrátane metalízy. Využite aj skvelú ponuku financovania na Lexus LBX s 0% úrokom od Toyota Financial Services. Ponuka platí pre podnikateľov. V prípade záujmu o financovanie pre spotrebiteľa získate viac informácií u autorizovaných predajcov Lexus.
14: Vaša šanca skórovať je tu. Hrajte s nami o 1500 denných cien a postúpte až do žrebovania o hlavné výhry. Stačí, ak nakúpite Sklap Card a za každých 15 eur nákupu získate hraciu kartu. Súťaž trvá do 30. júna. Viac na tesco.sk. Tesco.
15: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
6: Dopravný servis Európy 2.
4: Máme 9:45, samozvaný je už s vami aj na slovenských cestách. V kolone čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Tam sa zdržíte asi 15 minút. Nehody nám dokumentujete na vjazde do Lopašova zo Senice, vo Výčapoch a Opatovciach v smere do Jelšoviec, za Vrábľami v smere do Veľkého Lapaša pri odbočke do Klasova. Tam sa zrazili dve osobné auta. A jednu nehodu hlasíte aj v Košiciach na konci Palackého v smere do centra. Cestári pracujú za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy, tam premávku riadi semafor, sú aj za Nánov v smere do Kamenného Mosta a na Príslope obojsmerne. Obmedzenie hlásite za Turčekom v smere do Kremnických Baní, je tam odstavený kamión a na D1 pred Chymiňanskou Novou Sou v smere z Fričoviec je odstavený autobus s defektom, čiastočne zasahuje do pravého pruhu. Poďme sa ešte pozrieť na radary, tie vás môžu namerať v Bratislave na Dolnozemskej za Dostihovou dráhou v smere von z mesta, na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej a na vjazde do Michaloviec zo Zálužíc. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Vyjazdite bezpečne, triezvo. Na Európu 2.
6: Najrýchlejší dopravný servis. 0800 800 444.
15: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.

0: Miles Smith, Aniel Horan, Drive Safe z Európy 2 pozdravuje samozvaný o malú chvíľu 9.30 a vy presne viete, čo to znamená každé jedno ráno. Náš poslucháč Tomáš, ktorého som vystihol v aute po ceste domov, pretože bol kúpiť svojim deťom piesok do pieskoviska, aby si chcel zahrať brainček, urobiť si radosť. Keďže deti budú mať radosť z nového piesku v pieskovisku, tak radosť ju bude mať aj ja, ak Tomáš teda zvládne svoju premiéru v brainčeku. Teda aspoň myslím, že to bude hrať prvýkrát.
1: Brainček. Samozvaný ti skontroluje hlavu a ty za to môžeš vyhrať merch Európy 2.
0: Ak to správne chápem, tak toto je tvoja prvá skúška brainčeková.
2: Áno, áno.
0: Tak snáď dopadne dobre, no to nebudeme vedieť, kým to nevyskúšame. Mám pre teba dve súťažné otázky, potrebujem na ne samozrejme správnu odpoveď.
2: Uh-huh.
0: Tomáš, prvá znie. Čo máva na vyobrazeniach najčastejšie v ruke boh Poseidon?
2: Nejaký trojzubec.
0: Je to trojzubec, áno, je to trojzubec, samozrejme. Lebo je to boh.
2: Mora?
0: Áno, moria, oceánov.
2: Dobre, dobre.
0: Tomáš, ja už by som ti aj teraz akože dal ten merch Európy 2, ale bohužiaľ musíme podľa pravidel ísť aj na druhú otázku.
2: A tá
0: znie. Povedz jedno slovo, ktoré je palindrom.
2: Ako palindrom?
0: Palindrom, áno.
2: No mne sa zdá, že to je niečo také, niečo starodávne.
0: A ja ti môžem dať nápovedu.
2: No skús radšej, poprosím.
0: Tak palindrom sú slova, ktoré znejú rovnako odpredu, tak ako aj odzadu. Tak daj nejaký, nejaký palindromček, daj.
2: Aha.
0: Vybral si si tú najľakšiu cestu.
2: Na čo to komplikovať?
0: Výborne, skvele, vynašiel si sa. Tleskám ti, máš to úspešne za sebou a Merge Európy to je tvoj.
2: Super, ďakujem krásne.
0: A kebyže máš nejaký dlhší povedať palindrom, napadne ti niečo?
2: No práve, že z hlavy rovno ani teraz asi nie.
0: No aha, ti úplne stačilo na výhru, takže stačí, netreba už viacej.
2: To komplikovať.
0: Presne,
2: dobre.
0: Tak. Dobre, Tomino, tak ti želám krásny zvyšok tohto úspešného piatku a ešte aj víkendu. Zahrajte sa na pieskovisku s deťmi najviac, ako viete.
2: Jasne, ďakujem krásne.
0: Čau, ahoj.
1: Prihlás sa už teraz na WhatsApp na 0905 030 090. Nechaj si skontrolovať hlavu a merch Európy 2 môže byť tvoj.

0: Vraj ženy priťahujú muži, ktorí majú hrubý hlas. Alex Warren vždy na outre tejto pesničky dokáže, že ho naozaj má. Eternity z Európy 2 pozdravuje, samozvaný máme krátko pred desiatou.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
3: Niektoré autá vás len odvezú, iné vás posunú do sveta elektrickej jazdy.
4: Som Opel Frontera Electric. Prekvapivo priestranné elektrické SUV vyrobené na Slovensku.
3: Počas Opel Family Days získate elektrickú Fronteru s 8-ročnou zárukou za najlepšiu cenu. Už od 21 990 eur z DPH. Viac na Opel.sk.
5: Čože? Nože? Ale áno, prísť si po kuchynské nože na Orlen sa oplatí. Môžete si vybrať prémiové nože a náradie Pintinox so zľavou až 80%. Zbierajte nálepky za každý nákup na 10 eur a nože za skvelú cenu sú vaše. Viac na orlen.sk.
6: Do kín prichádza kultovka, ktorej nič nie je sveté. Scary Movie. Známi hrdinovia rozdrvia tie najväčšie filmové hity posledných rokov. Drzo a nechutné. Scary Movie. Iba v kinách od 4. júna. Budú padať hlavy.
7: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Marhule, kilogram za 2,69 €. Ponuka platí do stredy 3. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 30. do 31. mája vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card. Kaufland. Here we go.
2: Hudba na maximum a samozvaný.
8: Hudba na maximum na Európe 2.
2: Európa 2.
9: Európa
0: 10 hodín, samozvaný pozdravuje z Európy 2. Minule som išiel tak autom, púšťal som si nejaké pesničky, nemal som zrovna naladenú Európu 2, ale nikomu to nehovorte. A tak nejakým spôsobom na mňa vybehlo playlist, kde boli pesničky také prerábky, už známych skladieb. A myslím si, že keď poviem, že každý jeden z vás, ktorý teraz počúva Európu 2, bude poznať tento song, ktorý pustím, tak asi sa nebudem mýliť. DMX, X Gon' Give It To You, ja neviem, ako veľmi stará je táto skladba, tuším, že je to ročník 2002, keby aj má viac ako 20 rokov, čo je neskutočné. No a dnes sa ako keby robí taký trend, že všetky pesničky, ktoré sú už staré, tak sa prerábajú do nového šatu, aby jednoducho ten zvuk, ktorý z toho vyjde, bol s dobou, aby išiel s dobou, aby to bolo proste niečo nové. Ale páči sa mi možno taký opačný pohľad na to, prečo neurobiť tú skladbu, ako by znela napríklad v roku 1950. A predstavte si, presne túto skladbu som v takejto verzii našiel. Čo na to hovoríte? Podľa mňa je to skvelé. Strašne sa mi páči tento nápad. Prerobiť pesničku tak, aby znela starou, ale s kvalitnou hudbou. Ak vy máte nejaké takéto prerábky, ktoré máte naozaj radi, tak mi ich pokojne naposielajte na WhatsApp a môžeme si spraviť takú inšpiráciu a trebárs aj vlastný playlist do auta.
2: Zo samozvaní.

0: Time na Európe 2 z nej pozdravuje samozvaný, máme 10.13, čaká nás toho ešte oveľa, oveľa viac, najmä čo sa týka hudby, o malú chvíľu už aj Teddy Swims. Mr. Know It All, tak sa volá táto novinka, ktorá už o malú chvíľu zaznie v playliste Európe 2 a môžete sa tešiť aj trebárs na Boračo i Loco alebo Choose Your Fighter od Ava Max. Poďme na počasie a na cesty.
1: Počasie.
0: Dnes na Slovensku jasno, polooblačno, na východe sa sľubuje taká vyššia oblačnosť, nemalo by to ale automaticky znamenať nič viac. Len to, že bude trošičku chladnejšie, denná teplota od 17 na Hornom Spiši do 28 na juhozápade.

0: si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo. Yeah! O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojim lekárom alebo lekárnikom.
1: Vikimovo horúce kreslo.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
3: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
4: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
5: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
4: Tak vezmi ďalší, Julka.
6: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
7: Ja kvôli čerstvému mesu. Mmm, na fajmy kotlíkový.
3: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
8: Svet nikdy nebol pestrejší. Ikonický Fiat 500, štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat Kubo L aj veľkorysý Fiat Ulisse. Manuál aj automat, hybrid, spaľovák aj elektro. To je široká ponuka Fiat, najrýchlejšie rastúcej tradičnej automobilovej značky na Slovensku. Teraz s výkupným bonusom už od 14 990 eur so 7-ročnou zárukou a s extra výhodným financovaním. Fiat. Viac radosti, viac života, viac Dolce Vita.
9: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
10: Pivo Gambrino z desiatku, pol litra len za 39 centov, mletú kávu Edušo 250 gramov za 2,99 a slovenskú minerálku Gemerka 1,5 litra za super výhodnú cenu 35 centov. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 3. júna.
9: Baťa, to sa fakt doplatí, poďme na nákup. Poďme na nákup.
10: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
11: Prekvapujú vás deti svojou predstavivosťou? Vy prekvapte ich darčekom na Deň detí. Napríklad hotdogovačom Guzanty so zľavou 18% za 135 eur. Keď darčeky na Deň detí, tak Allegro.
12: Grilovačka s cenovým

0: 2 kg a Birel Radler rôzne druhy iba 75 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
1: Dopravný servis Európy 2.
2: 10.16, samozvaný pozdravuje aj na slovenské cesty. Nehody nám dokumentujete na R1 pred Vlčkovcami v smere zo Serede, tam havarovalo v ľavom pruhu osobné auto, v Drietome v smere do Českej republiky a aj za Zvolenskou Slatinou v smere do Zvolena. Rátajte tam so zdržaním v oboch smeroch. V kolone čakáte, ako už tradične, na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Vyzerá to tam asi na 15 minút. Cestári pracujú za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy, premávku tam riadi semafor, za Nánov v smere do Kamenného Mosta a na príslope obojsmerne. No a poďme aj na radary, tie vás môžu namerať na viazde do Pezinka z Pezinskej Baby, na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Trenčína, na viazde do Žiliny na D3, za Jalovcom v smere do Chrenovca a Brusna, za Plešivcom v smere do Slavca a na Dargove v smere do Košického Klečenova. To je na zatiaľ

0: Alok, Ziba a Portugal The Man, Dive Into The Ocean. Samozvaný pozdravuje z Európy 2. Pekné čísla majú na našom Instagrame videa s Jailom. Veľmi sa tomu teším. A je to pre mňa znak, že zavolať si ho do nášho Secret Stage bol naozaj dobrý nápad. Tam totiž nielen, že zaspíval skladby v akustickej verzii, spravili so Shortým super rozhovor, ale ich chémiu a kamarátstvo potvrdzuje aj to, že si vedia len tak dať kedykoľvek duo s beatboxom.
1: A ešte ťa možno vyzvem, že na 10 sekúnd dáš to vďaka ti do beatboxu. 3, 4, ale musíš hneď. Začni.
2: Čakám celú noc za dní, kým ťa znovu uvidím. Túžim si len zavrieť oči a nájsť ťa v náručí. Viem, že robím veľa.
0: Stačí. No, nestačí nám to, jednoznačne nie.
3: Secret Stage Európy 2. Secret Stage Európy 2. Songy, ako ich nepoznáš.
0: Nestačí nám to, ako som aj povedal, a tak sme museli z Jaila vytiahnuť viac spevu, viac skladieb a dokonca sme vytiahli aj takú, ktorá ešte ani nie je, že von.
1: Budú sa s tým ľudia musieť vyrovnať, ale namiesto toho dáš ešte väčšiu šupu.
4: Dám. Volá sa to, že Bajla. Je to pesnička, ktorá síce ešte nevyšla, ale podľa mňa to je ešte väčšia šupa. Teda ja tej pesničke osobne veľmi verím. Je to zase Afrohouse, ktorý sa tu nerobí príliš a presne preto si myslím, že by sme ho tu mali tak akože trošku viacej presadiť.
0: Tak ho poďme presadiť. Čo vy na to? Môžete ju počuť len a len v Secret Stage na našom webe alebo na YouTube Európy 2, ale ja som taký dobrý, že vám to pustím aj teraz v éteri.
3: Secret Stage Európy 2.

0: táto pesnička hodí trošku viac do takéhoto počasia, ako keď sme si uhrali na začiatku roka a bola ešte zima. Glide z Európy 2 pozdravuje samozvaný. Dnes ráno som vám všetkým prezradil, že som prišiel do roboty s tým, že je štvrtok. Skrátka som si to myslel, hej, to sa bežne stáva. A takisto som to aj tak ako otočil trošku na vás, aby som sa necítil úplne sám, že dajte mi vedieť, či sa vám niečo takéto podobné stalo, pretože vie to narobiť aj problémy. Mne našťastie nie, ale viem si predstaviť, že niekto, kto má v hlave mylný iný deň, takto jednoznačne tie problémy spôsobiť vie. A ozvala sa mi naša poslucháčka Miriam, ktorá, ale teraz sa na tom už smejem, aj keď si myslím, že v tom momente to asi úplne nebolo vtipné, zažila práve kvôli takémuto omylu, úplne rovnakému. Pomýlila si štvrtok s piatkom, rovnako ako ja, strašné veci. A tento príbeh si vypočujeme už o malú chvíľu od samotnej Miriam. Sketch Bros. Od rána na
1: maximum. Tuto môj kolega robí ako pravidelne úplne inú činnosť, keď vidí čiernu mačku. Môžem ťa o to poprosiť, že by si sa podelil so svetom?
2: No ja som sa dopočul, že vraj to ako keby máš obísť auto. Tak som raz išiel v taxiku, išla tá čierna mačka a ten pán zrovna tiež tomu veril, tak sme si obidvaja vystúpili a obišli to auto, no.
1: Máme tu ešte jeden refrén, tak poďme do toho, dobre?
2: Keď vám ostalo niečo z auta, z vašich subwooferov,
1: zdechli. Celú kvapalinu zo strkovačov chceme vidieť na tom skle. Natočte to.

0: vlastne ty si v pondelok, teda v útorok si prišiel do práce s tým, že si bol v tom, že je pondelok. Dnes som ja bol trošku dezorientovaný. Čas a dni sú totálne relatívne pojmy.
1: Absolútne. Vôbec skôr či neskôr budeme vysielať aj víkendy, aby sme sa absolútne neplietli. Neustále, nepretržite bez akéhokoľvek voľna.
0: Ale daj pokoj. Ja takto, že 24-7. V tom prípade možno ja.
2: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
3: S Oliverom a Samom.
4: V Tesku platíte menej. Práve teraz paradajky strapcové, kilo len za euro 39, Tesco mlieko polotučné, liter len za 40 centov a Orion študentská pečať viac druhov len za 2 eurá. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
5: MG dni sú tu 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
6: Domáce kysnuté pečivo? Teraz ľahšie ako kedykoľvek predtým. Kniha Kysnuté recepty z dielne časopisu Dobré jedlo je dostupná online a kysnuté cesto s ňou zvládne naozaj každý. Objednajte si ju za skvelú cenu na estanok.sk.
7: Leto, slnko, móda k vode v Kik. Pre celú rodinu už od 3,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Teraz vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
8: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 30. a v nedeľu 31. mája. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Kasady Mama Pizza od 390 gramov za 3,99 €, alebo K-Classic Jam 450 gramov za 2,19 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland. Here we go.
0: Hudba na maximum a samozvaný.
9: Hudba na maximum na Európe 2.
0: Európa 2.
10: Európa.
11: Máme takmer 11 hodín, samozvaný pozdravuje z Európy 2 a pomýliť si deň vie narobiť v živote naozaj problémy. Ja som dnes prišiel do práce s tým, že je štvrtok, ale našťastie som sa včas vyviedol z omylu. Miriam ale toto šťastie nemala a mám ju aj na linke. Miriam, ty si totiž to zažila úplne presnú situáciu ako ja a že si si pomýlila dni. Ty si si myslela, že je piatok a bol štvrtok.
12: Tak, tak.
11: Prišla si po svoju dcéru a tá sa tam zrazu neobjavila a mne sa strašne páči, čo nasledovalo potom. Ty si chytila, že totálnu paniku.
12: No čo si pomyslí rodič, keď si dohodnutý so svojou dcerou, že áno, prídeš ma čakať pri svoje auto, zrazu tam nie je.
11: No a ty si v tomto momente, tebe prišiel ako najlepší nápad sadnúť do auta, stiahnuť si okno a urevaná, usoplená, vyblakovať po svojom dieťati po celom meste, zháňať ho, i sa pýtať do rôznych podnikov, áno, ukazovať fotky ako v americkom filme, kričala si... Ale zatiaľ, čo ty si urevaná a usoplená kričala po svojom dieťati po meste, tak ona si bola na tréningu a spokojne si trénovala.
12: No tak áno, ja akože už som mala originál, že idem na políciu nahlásiť, že proste mne zmizlo dieťa. Ale teda ako som obvolávala všetkých rodičov, jej spolužiačok, že prosím ťa, nevieš, kde je. Ja, ona mi nedvíha telefón už hodinu, proste jasné, že som preháňala. Oni všetci, že Mirka, kľud, že veď oni je piatok, že nemajú tréning a teraz si ma vieš predstaviť v tom aute, že keď som tam ja sedela, tak ja len proste hlava mi padla na volant a ja som už revala aj od stresu, aj od šťastia, aj od všetkého asi naraz.
11: Čo boli tie prvé pocity, keď si zistila, že vlastne celú túto scénu si urobila totálne zbytočne?
12: Že som retardovaná.

0: What you think of my new saddle, Lizard?
1: Oh, yeah, swell, mate. Proper comfy.
0: Just one of the upgrades I've added to this puppy.
1: What else have you got on here?
0: New air intake filter, quick shifter, and a beefy muffler.
1: Well, that's why you ride with GEICO Motorcycle Insurance, so you can cover your custom parts and equipment. Now let's hear that muffler purr.
0: All right, hang on tight to my love handles.
2: It feels good to ride with help. It feels good to GEICO.
3: Tak ako sa nedá spočítať, čo všetko Bruno Mars urobil pre hudobnú scénu, tak takisto sa asi ani nedá spočítať, koľko ženských srdc už musel zlomiť. To bol Bruno Mars, I Just Might z Európy 2, pozdravuje samozvaný. A je tu ešte jeden adept na lámanie srdc. Áno, je to Harry Styles. Jeho American Girls zaznie už o malú chvíľu aj na Európe 2. Môžete sa na to tešiť, my sa zatiaľ ideme pozrieť v rýchlosti na cesty a na dnešné počasie.
4: Počasie.
3: Dnes by malo byť na Slovensku jasno až polooblačno, na východe miestami by mala táto oblačnosť byť intenzívnejšia, zatiaľ sa to avšak nedeje a na celom Slovensku je viac menej rovnako, slnečko svieti s troškou obláčikov, denná teplota 23 až 28, na severe 18 až 23.
5: Priprav sa na leto na maximum s Európou 2.
6: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivály na vlastnej koži.
5: Grape, Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Paradise Open Air, Uprising
6: a mnohé ďalšie.
5: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivály. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugo, 21 Pilots, Wiz DMC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života.
6: Jubilejný 15. ročník Banskobystrického maratónu sa blíži. Už 6. júna zaží jediný večerný maratón v Strednej Európe so zvučenou traťou a dizajnovou medailou. Registruj sa teraz online na marathonbb.com za zvýhodnenú cenu a prihoď k tomu aj oficiálne tričko. Žij svoj bežecký príbeh pod hviezdami v srdci Slovenska.
7: Ležíme zrastení.
8: Vidíme sa 17. júla na amfiteátri v Banskej Štiavnici. Vystúpia Billy Barman a Mňau Lau. Prídite na 8. a listky sú stále v predaji. 17. júla, Banská Štiavnica, koncert Billy Barman a Mňau Lau.
9: A je to možné, že sme to stratili.
6: Svet nikdy nebol pestrejší. Ikonický Fiat 500, štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat Kubo L aj veľkorysý Fiat Ulisse. Manuál aj automat, hybrid, spaľovák aj elektro. To je široká ponuka Fiat, najrýchlejšie rastúcej tradičnej automobilovej značky na Slovensku. Teraz s výkupným bonusom už od 14 990 eur so 7-ročnou zárukou a s extra výhodným financovaním. Fiat. Viac radosti, viac života, viac Dolce Vita.
5: Dopravný servis Európy 2.
3: Samozvaný pozdravuje aj na slovenské cesty o 11.16. Hlasíte nám čerstvú nehodu a to v Trnave na konci Hospodárskej v smere na Trstinsku. Ďalšie nehody dokumentujete na R1 pred Vlčkovcami v smere zo Serede. Tam havarovalo v ľavom pruhu osobné auto. Za Zvolenskou Slatinou v smere do Zvolena taktiež nehoda. A sú aj pred Lučencom v smere Spincinej a na výjazde zo Spišskej Novej Vsi do Smižian, kde sa zrazili dve osobné auta a premávku tam riadi polícia. Kolónu hlasíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca aj zo Žiliny. Tam to vyzerá na 15 minút. Cestári pracujú za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy. Premávku tam riadi semafor. Za Nánov v smere do Kamenného Mosta a aj na Príslope obojsmerne. A poďme sa ešte pozrieť na radary. Tie vás môžu namerať v Bratislave na Brňanskej v smere na Lamačskú, na výjazde z Bratislavy do Svätého Jura. Na R1 za Čaradicami v smere do Zlatých Moraviec, za Dolným Kubínom v smere do Oravského Podzámku, na R4 pred výjazdom Košice juh v smere z Krásnej a jeden nový radar ste nahlasili aj na hlavnom ťahu pri Hornom Hričove, kde je aj hliadka. To je na zatiaľ odo mňa všetko, ak ste videli na cestách niečo nové, pokojne nám dajte o tom vedieť a jazdite bezpečne, triezvo a z Európou 2.

0: Felix je na Kaskáda, Boy You Turn Me, toto im naozaj vyšlo. Nám to síce nevyšlo ani s Kanadou, ani so Švédskom, ale s prenesenými peňažkami nám to konečne vyšlo a podarilo sa s Bernolákovom.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A 34 tisíc eur je tvojí! Gratulujeme! Ahoj, Miška, Andrej a 34 tisíc eurový pán.
3: Konečne. Žiješ?
1: Haló, počujeme sa.
3: No my ťa počujeme, ty nás počuješ?
1: Áno, počujem.
2: Výborné.
3: Tak ešte raz, vyhral si 34 tisíc, oplatí sa naladiť sa.
2: Toto si počul?
1: No teraz to počujem v radie.
0: Ja chápem, niekedy je to ťažké pochopiť hneď z prvej. Toto bol Peťo a od včera je bohatší o 34 tisíc.
4: Oplatí sa naladiť sa.
5: A premeniť svoj deň na bohatší.
0: Krásny moment na Európe 2 včera, aj napriek tomu, že Peťo z Bernoláková je neustále na cestách, pretože je autobusár MHDčky, nepodcenil túto situáciu a prakticky dostal, čo si zaslúžil. 34 tisíc má v kapse a tým pádom pripadá do úvahy aj nejaká tá dovolenka, ale dozvedeli sme sa, že s jasnými pravidlami.
2: Pôjdete teraz niekam letecky a bude to nad rámec vašich bežných destinácií.
1: Pôjdete nie, tam ma nikto nedostane do letadla.
2: Nie? No čo
1: nie,
2: si ty?
1: Nie, že sa bojím, ale nie.
3: No tak ja autobusom rád, jedine.
1: Ale to MHDčko. By som musel zase jazdiť.
3: No veď to, že to by si musel šoferovať sám.
0: Veľká škoda ináč, pretože na také Maldivy napríklad sa autom Peťo asi ťažko dostane, ale verím, že autom teda pôjde tam, kde vždy chcel ísť. A verím, že aj dnes niekomu spríjemníme koniec tohto týždňa, dnešný piatok, pretože my sa opäť vraciame do klasiky. 7 tisíc je na stole, tak ako to oplatí sa naladiť sa býva. Samozrejme za výmenu alebo výmenou za zdvihnutie telefónu do 10 sekúnd s heslom oplatí sa naladiť sa.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: And honey, Take My Mind z Európy 2 pozdravuje samozvaný. Blížime sa k obedu, to znamená, že ja sa s vami aj pomaličky lúčim. Budeme sa počuť opäť v pondelok od 9 do 12. A nezabúdajte, že je piatok, to znamená, že je aj nový diel podcastu Men in Vek už teraz na všetkých streamovacích platformách, aj na Reju. Takže kdekoľvek zvyknete počúvať podcasty, dajte si dnešnú novú epizódu Men in Vek. Počujeme sa opäť v pondelok, ahoj!
1: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
2: Sobota, víkend.
1: Je to nedeľa.
2: O Bože, víkend.
3: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvác! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum.
4: Tie najväčšie Bengre a Lea, Diana alebo Chris.
3: Tvoji najlepší víkendoví parťáci. Iba na Európe 2.
5: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Na obed
6: hudba na maximum bez keca.

0: si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend na Európe 2 Ústrelí Tekel. A možno si aj črievice zodinieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Fell a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na
1: Wait for it
0: Don Diabla a Tiesto.

0: Najväčšie DJ-ské špičky piatok a sobotu večer exkluzívne na Európe 2.
1: Zápas beží, emócie rastú a hlad tiež. V obľúbenej modrej apke Volt nájdete všetko pre dokonalé hokejové momenty. Vyklikajte si v apke Dobroty k zápasu, napríklad exkluzívnu 30% zľavu na KFC. Nezmeškajte ani jeden gól. Objednajte si cez Volt s doručením.
2: Nové poľovníctvo a rybárstvo je tu. Prináša vám nové pravidlá manažmentu raticovej zvery, nahliadnutie do sveta mláďat aj sumár lovu rýb za minulý rok. A ako bonus extra prílohu o storočnici slovenského rybárstva. Nové poľovníctvo a rybárstvo práve v predaji.

0: Značka sú v máji plné výhod a benefitov. Vyberte si z viac ako 19 000 vozidiel s garantovanou jarnou zľavou až do 4 000 eur a možnosťou výmeny až do 10 dní. Plná nádrž pre vybrané vozidlá zdarma aj v máji. Mega akcia pokračuje. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100.
1: Non-stop. Jeden banger za druhým.

0: na maximum.
1: Tuto môj kolega robí ako pravidelne úplne inú činnosť, keď vidí čiernu mačku. Môžem ťa o to poprosiť, že by si sa podelil so svetom?
2: No ja som sa dopočul, že vraj to ako keby máš obísť auto. Tak som raz išiel v taxiku, išla tá čierna mačka a ten pán zrovna tiež tomu veril, tak sme si obidvaja vystúpili a obišli to auto, no.
1: Máme tu ešte jeden refrén, tak poďme do toho, dobre?
2: Keď vám ostalo niečo z auta z vašich subwooferov,
1: celú kvapalinu zo strkovačov chceme vidieť na tom skle. Natočte to.

0: Vlastne ty si v pondelok, teda v útorok si prišiel do práce s tým, že si bol v tom, že je pondelok. Dnes som ja bol trošku dezorientovaný. Čas a dni sú totálne relatívne pojmy.
1: Absolútne. Vôbec skôr či neskôr budeme vysielať aj víkendy, aby sme sa absolútne neplietli. Neustále, nepretržite bez akéhokoľvek voľna.
0: Ale daj pokoj. Ja takto, že 24-7. V tom prípade možno ja.
2: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
3: S Oliverom a Samom.
2: Bekimovo horúce kreslo.
4: Ahojte, milí poslucháči a milí diváci štácie Európa 2. Som rád, že sme sa tu zišli takto ja s Berginom, lebo Bergino je dnes môj nový hosť.
5: Vidím tri kamery. Som po porážke, alebo mám to tu naozaj.
4: No, a toto sa ti nezdá. Toto je proste podcast, ktorý má úroveň. Tu sú tri kamery. Aj napriek tomu, že sa nehybeš, lebo si na vozíku, aby ťa zachytili, vieš?
5: Wow.
4: No, Bergi, každopádne som rád, že si prišiel.
5: Ahoj môj, ďakujem za pozvanie.
4: Ja som ťa nepozval úplne, bola to taká jazda povinná. Ale poďme k tomu, že jak sa máš teda?
5: Ahoj môj, vieš, ako, mám sa dobre. Vidím, že dneska to bude takú na jednu bránu, lebo ja si neviem úplne dovoliť, vieš, takto žartovať.
4: Kámo, ty si vieš dovoliť, ja ťa sledujem na internete. A ty sa troška už si išiel hore. Aj
5: samozrejme, že áno, ja som len to chcel počuť od teba. Vieš ako, nebudem sa to chváliť sám. Takže ďakujem, že si ma uvítal v tomto smere.
4: A ako sa ti sedí?
5: Kamu, dobre, aby som na to vedel zvyknúť. Ako nechcem ja privolávať nič, ale...
4: Ani neprivolávaš, ale ty mi úplne aj prídeš taký, že ty tam pasuješ.
5: Hej, ale ja aj tak vyzerám. Ja aj tak vyzerám, všeobecne aj sa tak chovám. Že áno.
4: Každopádne, má sa teda dobre, vyzeráš dobre.
5: Ďakujem veľmi pekne. Ty inak, ja som ti povedal, že dneska si mega vitálny a že mega ti to aj sekne. Ako si sexy dneska. Dosť. V mojich očiach minimálne.
4: Som napriek tomu, teda ďakujem ti veľmi pekne. Ja som sa myšiel a som sa upravoval. Povedal si, aby som sa tomu Bergimu ľúbil. Takže dobre?
5: Veľmi. Ako musím pochváliť.
4: Som na top. Ty sa teraz všetkému venuješ nejak.
5: Ja som, že all over the place.
4: Úplne to neviem, vie, si povedal teraz.
5: Ale vie, kamo, ja poznám tvoju angličtinu. A ty si úplne inde, čo týka angličtiny. Ty si bilingual už v podstate.
4: Kamo, ja som teraz prišiel na taliančinu, ale to si povieme neskorej.
5: Áno.
4: A angličtina mi už ide, akože.
5: To ja viem.
4: Porná
5: good morning, my followers. Toto je proste veta, ktorá je ono, že, alebo že...
4: Two fingers is okay?
5: Two fingers, ale ešte ono, že, jak to bolo? Ranné vtáča dal jumping?
4: Ranné vtáča dal jumping. Hotovo. Hotovo. To úplne stačí podľa mňa, na základy.
5: Áno, kamo, ty by si sa uchytil, ale vieš čo, ty sa vieš vykecať. Rukami, nohami trošku ťažšie, ale rukami bez problémov.
4: Tam je problém, no. Počúvaj ma, je pravda, že stále tankuješ za 7 euro?
5: Zase si bol na pumpe, sa vybytovať.
4: Hovorili.
5: Kamo, je to taká uchylka. Nie je úplne presne, ak sa volá táto uchylka v latinštine, ale áno, je to.
4: Ale kamo, ty si uvedomuješ, že ty stojíš na každej tretej pumpe?
5: Tak veľa to, čím jazdíš. A keďže ja sa teraz venujem všetkému, tak ja mám veľa aut.
4: Mám to, tak tomu to nenapadlo.
5: Ale Fiat Punto tankujem, ale každý sa nemôže.
4: A nemyslíš, keď platíš tankoval si do zapalovača?
5: Ne, to si nemyslím. Ne? Ale to zase moja mama, to by som ti vedel rozprávkam všade.
4: A mi na dobre? Inak?
5: Výborné, samozrejme.
4: Aj moja stále má plagát tvoj.
5: Kamoško, tvoja mamka ide bomby. Aj. To je neskutočne, jak ju sexy zotročil. Proste, jak si jej teraz profituješ, to je fakt, že najlepšie.
4: Kamošek, ale vieš, že zarobí, jak malý boh.
5: Ako áno, tripade v čistom, na hodinku to je...
4: 4.
5: Neviem, či Ukrajinci teraz nemajú viacej, kamo.
4: Pozri sa, ona má svoj vek. Vieš. Musíme začať.
5: Áno, výborné. A takže... prejdeme aj trošku na vážnejšiu tému, alebo ne?
4: Dobre, ja chcem byť dneska, nechcem tam také ležernejšie.
5: Dobre.
4: Bol si na zápase s Bukinom?
5: Bol.
4: Pozeral som?
5: Nepozeral.
4: Pozeral? Ja vážne som pozeral.
5: Okay.
4: Pozeral som, ja som mu tak držal, nech ťa vypne. A ty sa tomu neveduješ, že dobre si zaboxoval.
5: Ja už som si tak povedal, že ja už na to zápasenie, respektíve na ten box, nejsem fakt, cítim. A hlavne, to som ešte moc akože s nikým nekomunikoval tento fakt, ale my sme vlastne 3 dní predtým otvorili tú prevádzku a to gastro je fakt akože nechutné. To je, že 3 dní, kamo, ja som že sral. Ja som nevedel prijať normálne potravu, ja som nevedel spať, ja som vždycky proste ma to vrátil tam, že personál vypredané, potrebujem oné, hen tam to, aby ľudia nehondili sa, vieš.
4: No veď jasne.
5: Čiže akože extrém, že ja som v ten deň toho zápasu, až 3 dní predtým som mal taký stres, že ja som v živote nepocitoval väčší stres, ako som mal vtedy. Možno by som zaboxoval aj lepšie, ale Boh vie, ako reálne ja už som tu na to, aby som si proste robil srandy a bavil ľudí, už toto není moja vec. Fakt, už to nechám tým,
4: čo... Sa rozprávame, hej, že Boh už není.
5: Áno, to už asi stačí.

0: the hottest hits.
1: Toto je nové.
0: This is Martin Garrix and Ed Sheeran. Repeat it.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca novinka na Euro.

0: Práve počúvaš štáciu Európa 2 a mojím dnešným hostom v horúcom kresle je Bergy.
1: No, takže box máme uzavretý, hej. Prevádzka otvorená, funguje. Bez stres je z toho, lebo je to gastro, vieš.
2: A hlavne je to moje meno. Je tam so spoločničkou, s jednou veľmi šikovnou babou, ktorá bez nej by som to asi nevedel, lebo ja toho času veľa nemám, čiže sme sa krásne doplňali. A naozaj akože veľký shoutout Sofínke mojej. A riešim to s ňou každý jeden deň. Je to taký náš sen a vidím, že to proste šlape. Mm-hmm. A je v tom moje meno, tým, že ja si to meno budujem, tak ja nechcem, aby proste niekto nebol nešťastný, alebo aby niekto...
1: Ale asi budeš s tým musieť počítať, že niekedy...
2: Kamoško, Slovensko sa ukazuje od prvého dňa, čo sa týka recenzií a takýchto vecí, lebo vieš, to je jedna hviezdička, že sme vypredaní. Niekto si povie, chvála Bohu, že sme vypredaní a niekto si povie, že mám vypredaný. No.
1: To tak,
2: v zahraničí
1: tak...
2: to funguje tak, že ľudia sú vypredaní. A sú tam také fronty, tak sa čaká, že dovidenia.
1: Áno, tak.
2: Ale tu to je problém, funguje, takže...
1: To je jedno, vieš.
2: Pohoda.
1: Vypredaný zle je, nevypredaný zle je. Hen taká žemla zle je, dobre. Presne. Takže nikdy nevyhovieš všetkým, ale to je tak so všetkým. Áno. Je to tak vlastne aj s humorom, ktorému sa ty venuješ takisto.
2: Áno.
1: Sleduješ, ak som premostil, ako úplný moderátor?
2: Kámo, nádherne, ale ja to sledujem, kámo, toto sa dá proste učiť.
1: To sa proste s ním hrajem. Kámo, ja sám seba sledujem v pozadí a úplne vidím, že neskutočné pokroky. No, ale venuješ sa humoru. Venuješ sa humoru, natáčaš vtipné videá, na internet to ľudia vidia, registrujú ťa. Ja som si všimol, že aj Instagram už podrastol. Dobre. Máš nejaké video, ktoré ste nevydali von? Že si povedal, že toto nemohlo ísť?
2: Jasné. Jasné, že sú.

0: What you think of my new saddle, Lizard?
1: Oh, yeah, swell, mate. Proper comfy.
0: Just one of the upgrades I've added to this puppy.
1: What else have you got on here?
0: New air intake filter, quick shifter, and a beefy muffler.
1: Well, that's why you ride with GEICO Motorcycle Insurance, so you can cover your custom parts and equipment. Now let's hear that muffler purr.
0: All right, hang on tight to my love handles.
2: It feels good to ride with help. It feels good to GEICO.
3: Robíme tam akože veci, ktoré si ešte aj na Instagrame možno nemôžeme dovoliť.
4: Ja si ale vieš, myslím, že napríklad keď to robí človek naživo, je to vždy lepšie, ako keď to robí na internete, lebo tam s tými ľuďmi proste spolupracuješ, vieš, vieš ich tak, vieš asi, že čo si môžeš dovoliť, teda aspoň ja si tak myslím. A na tom internete to nemusí byť vždy tak pochopené, ako keď to je naživo.
3: A hlavne na internete majú možnosť sa všetci k tomu vyjadriť. Aj tí, ktorí proste absolútne... To, hej, humor je strašne taká zaujímavá vec, kedy niekomu vyhovieš, niekomu nevyhovieš absolútne vôbec a už ten ping-pong tam je v tých komentároch potom, takže...
4: A tak z toho sa netreba robiť veľkú hlavu. Počkaj, ešte vieš, ma zaujíma, že mali ste spoluprácu, ktorú ste spravili a povedali, že nemôže to ísť von?
3: My nie, ale klient povedal, že fú, chlapci.
4: Tak myslím, že klient povedal.
3: Áno, jasné, veľa. Veľa.
4: A prerobili ste to, alebo...
3: Museli sme, jasné. Tak my sa snažíme vyhovieť tomu klientovi, čo najviac, ale snažíme sa tam nájať taký ten náš mark, vieš, že jasné. Toto je od nás, veď podpis tam musí byť. Na každom diele máš podpis.
4: Ale je to halus, no, že keď im to pošleš...
3: Tak len čakáš. A zrazu dojde oné, že posílam feedback o klienta.
4: A, ja
3: som, a už len čítam, a už len ide. A proste 15 odstavcov takýchto, vieš, že OK.
4: A ty neposláš pre tým scenár?
3: Musíme poslať scenár.
4: A oni ten scenár schvália?
3: Áno, ale není to scenár, není to taký scenár, že máš tam dve postavy a ten hovorí to od slova do slova a tak ďalej. Tak to nefungujeme úplne. My tam dáme 5 viet, 5-6 viet.
4: Aby ceca vedeli, o čo ide.
3: Samozrejme, a potom to už ideme, my si to nejakým spôsobom brainstormujeme o tom a ideme bomby tam. Musí to byť niečo, veď keď tí ľudia chcú spolupracovať s nami, tak musia proste vedieť, že my sme takýto. Veď, keď im to vadí, ten typ humoru, tak neoslovia niekoho iného, vieš? Ale zase vieme to aj prispôsobiť. Bekim na Európe 2.
5: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
6: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
5: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
6: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
5: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
5: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
7: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
8: Som nová Mokka. Som neprehliadnuteľná, odvážna a ak máš rád štýl a energiu, určite si sedneme. Budem tvoja už od 17 990 eur s najvýhodnejším financovaním Opel Premium a až 8-ročnou zárukou. Príď sa so mnou zoznámiť počas Opel Family Days. Tak čo, vidíme sa?
9: Vaša šanca skórovať je tu. Hrajte s nami o 1500 denných cien a postúpte až do žrebovania o hlavné výhry. Stačí, ak nakúpite Sklap Card a za každých 15 eur nákupu získate hraciu kartu. Súťaž trvá do 30. júna. Viac na tesco.sk. Tesco.

0: Práve počúvate štáciu Európa 2 a do horúceho kresla si sadol komik Bergy. Vždy tam treba, ak si povedal, nechať toho seba, ale potom to stráca.
1: Napríklad ty mi prieš, že na videách si mega meký. Ty si proste, ty vieš, ty si... Čo sa mi pozrieš?
0: Nie, že sa
1: mi... Ty si proste... Ty máš ten humor. Tak, jak my. Len ho nedávaš na videách.
0: Kámo, ja mám 38 rokov už. Ja keď sledujem vás a všetkých, ja už nevlázem to tempo. Isté,
1: ale nemusíš tempo, ale ten humor.
0: A humor podľa mňa ako kedy, ako kde. Ja milujem, ja som akurát došiel na to, že mám strašne na tie živé vystúpenia. Teraz to bolo brutál, vieš. Kámo, my sme to tam rozbili. Mm-hmm. Vieš, akože reálne.
1: A ty kámo, to je geniálna vec. To je geniálna proste, vec.
0: Vieš, si zauber, že 14 zastávok, 100 nejakých 10 bolo, že vypredaných.
1: Top.
0: A to sú není, že 50-kové sály, vieš, tam boli, že 300-ky, 400-ky, čo výborná. Bomba. A ty vieš sám, keď ste robili teraz, že není jednoduché v dnešnej dobe predať listky. Mm-hmm. To akože jednoduché není. Úplne není. Takže tak, no. A vždy sa dá pritvrdiť.
1: A toto je to, že sa snažíme. A to... sa podľa mňa budeme snažiť do aluja proste stále, lebo tie hranice, ešte raz to poviem, že hranice podľa mňa v humore nie sú. Alebo minimálne by nemali byť. Naozaj akože je to humor. A to nedefinuje človeka. To, že si urobím srandu z niečoho na pobavenie ostatných, neznamená, že ja teraz to myslím vážne, alebo je to nejaké moje presvedčenie, alebo že by som dehonestoval nejakú skupinu ľudí. Ja to neriešim. Neriešim, kto je ako vierovýznanie, kto je do jakej národnosti. Ja to proste neriešim. Ja to mám, mne to úplne jedno. Keď sa ku mne ten človek správa v pohode, tak ja sa k nemu budem správať takisto. Takže len si z toho proste robím srandu, aby sa pobavili proste ľudia. A máme možnosť baviť masy ľudí. A v dnešnej dobe, ktorá... alebo to Slovensko vo veľa smeroch ide proste od ľudí, tak my sa snažíme ísť k ľuďom oproti, vieš, že dávať im ten humor, dávať im ten smiech a chceme baviť tých ľudí. Nech trošku sa odreagujú, nech sa pobavia.
0: Určite je dôležité a hlavne v dnešnej dobe. Vieš, keď zapneš telku alebo čo, je to...
1: Starý, je to bieda.
0: A pozerávaš ešte modré z neba?
1: Ako kedy.
0: Ja tam čerpám inšpiráciu. Dobre, Bergy, ale poďme ešte k tej živej šovke. Urobili ste dve, urobili ste Bratislavu a Liptovský Mikuláš, pokiaľ sa nemýlim.
1: Áno.
0: Je úplný rozdiel robiť video na internete, robiť humor na internete a humor pred živým pódium. Kde sa cíti lepšie?
1: Na tom pódium.
0: Že to je lepšie?
1: Kamoško, ja som si to strašne zamiloval. Ja som si to brutálne zamiloval, kamo, a toto je možno vec, ktorú by som ja chcel do budúcna vyskúšať. Že vyslovene ísť tome, že nejaký stand-up. Akože...
0: Kedy som ti to hovoril?
1: Kamo, my sme sa o tom bavili možno 3 roky dozadu ráno.
0: No.
1: Fakt, že dávno. A ja ako nechcem pôsobiť hejtersky alebo niečo, a napríklad slovenský stand-up je na tom podľa mňa zle.
0: Počkaj, ja som si všimol minule, že nejaké video bolo a ja mi hovorím, že ten jeden, že si to povedal.
1: Akože
0: ja povedal som si, že no, nie je to jednoduché. Prvom rade to si treba uvedomiť, ano? Že to vôbec nie je jednoduchá vec sa postaviť pre tých ľudí a zabávať ich. A poznám na Slovensku komikov, ktorí sú podľa dobrí. Že sú dobrí, že sa zasmejem na nich a bavia ma, ale je pravda, že nechodím na tie stand-upy, nechodím to pozerať, ja to nejak nesledujem, ale poznám, evidujem, aj s ktorými som niekedy vystupoval, že je to vtipné, že ma zabavia, ale samozrejme, tebe môže sedieť nejaký úplne iný humor, možno drsnejší
1: toto
0: a to tebe chýba tu, napríklad
1: toto je,
0: hovorím, vieš.
1: Toto je presne ono, že keď aj mám, že vyskakujú mi nejaké rioska zahraničných, kam to sú bengre, tam sa proste ide. Hej, tam, to je proste humor, ktorý je drsný a viem, že proste svet alebo aj Slovensko na to je pripravené. Ale tu mi to príde, že sa proste dávajú naozaj tie hranice, sú, je to strašne oklieštené. Vieš, a že proste ten človek nemá, možno oni sú reálne naživo aj vtipní ľudia, ale nevedia to tam dať, alebo sa boja to tam dať, alebo niečo. Bol som na jednom vystúpení a najväčší vrchol, kámo, kedy ľudí išlo rozdrapiť od smiechu, bolo vtedy, keď niečo, a ľudia sa mega začali rehotať, že čavo išlo plná dávku. Chápeš?
0: U mňa by ich porazilo.
1: No a kámo, ale a to je ten vrchol humoru, vieš, a ľudia vtedy mega boli, ja keby proste máš, aký som to mal prirovnať, tak je keby proste za oknom máš dieťa, ktoré sa len pozerá na to, ako sa decka hrajú vonku a potom ho dáš von a ono je úplne, že ježiš, super. Kámo, veď, prečo sa ľudia boja rozprávať a ešte si robiť srandu? O tom to je, aby sa bavili tí ľudia a tak, keď na to máš, chod si robiť srandu zo všetkého, je to humor.
0: Akože ja v tomto napríklad som taký, že nemyslím si, že nadávky ti nejak pomáhajú a že mali by ich tam byť veľa, to si nemyslím úplne.
1: Ale keď máš dobre danú, jasné, ale keď máš dobrú nadávku, tak je to najlepšie.
0: Proste tá nadávka veje a dokáže zdôrazniť extrémne ten punchline brutálne.

0: Toto je Bekimovo horúce kreslo a dnes si do ňoho sadol Bergino.
1: Aj na tej šovke. Skúšali sme aj, my sme si odsudovali, aj na, že čo funguje na tých ľudí. Ja som normálne, keď sme mali taký ten voľný, taký ten, takéto voľné, že mali sme tam nejaké noty, ktoré kvázi si musíme prejsť na tej šovke, ktoré musíme povedať tým ľuďom a tak ďalej, ale potom tam boli pasáže, kedy som ja vedel tam dať niečo svoje, čo mi napadlo v ten daný moment. A videl som tam holohlavého človeka, ja som, že, ktorý sa nesmiel, ktorý bol tak, vieš, a ja som, že to vidím aj oné človeka bez hlasov, akože, že nebojte sa, budeme si robiť srandu aj z oných, vieš, akože z menšiny.
0: Hej.
1: A ľudí to mega pobavilo, kámo. Ja hovorím, že stačí trošku one, ísť do takej témy, ktorá možno není úplne na Slovensku, vieš, že one, alebo niečo, možno trošku do zažku kontroverzie. A ľudia to chcú, lebo ľudia to nedostávajú.
0: Karpinu som mal, sorry, musel som ho vyťať.
1: Ja som videl, ale mne sa to ľúbilo.
0: Hej, vymeníš za šušať, počúvaj. No, ale toto áno, toto súhlasím, že napríklad ja idem na stand-up, akože mne vždy mama, keď sme odchádzali teraz pod, ja hovorím, to už bolo moc. Aj mi odišli, hej, teraz v Bratislavi traja odišli, čo som počul teda, že to už bolo na nich moc. Ja sa čudem, že mama neodišla, keď to počula. A kámo, a ja sa to extrémne idem, a keď tých ľudí uvaríš, tak oni to proste zoberú. A je to úplne jedno. Nemôžeš tam úplne dojsť a začať hneď, úplne hneď, ale... A ešte, na to.
1: Ďalšia vec je to, že keď si robíš ty srandu z tých ľudí, ktorí sú pri tebe tam. To znamená, že presne, keď sa ty uražaš s niekým, tak tí ľudia automaticky vidia, že OK, tak to není vôbec nič zlé, a keď bude nejaký dizajn na nich alebo niečo, tak who cares proste, ide sa bomby.
0: To ja idem non-stop.
1: Výborné.
0: Akože ja si idem, že keď niekto zaplatí VIP vstupenku, je vpredu a ty ho... To je neskutočné. Takže poďme k tomu ešte, že užil si to, bavilo ťa to, plánujete to robiť asi aj ďalej?
1: Samozrejme. Áno. Už máme rozplánované, asi budeme robiť túrku, normálne, že túr po celom Slovensku. Máme nejaké mesta a od septembra by sme asi išli na to.
0: To je asi tak najlepšie septembra, tam tie mesiace. No. Tak október si dajte potom pauzu, lebo to idem ja, aby sme sa zbytočne nabili. Čo pre ťa bolo najťažšie? Nepovedz mi, že proste ísť prvýkrát na pódium medzi 800 tisíc ľudí bolo pre teba úplne v pohode. Bolo to úplne pre teba?
1: Nebolo to úplne v pohode, ale nebolo to zase ani to najťažšie. Mm-hmm. Najťažší som ja na seba. Ja mám pocit, že to nebude vtipné. Mm-hmm. Toto je pre mňa to najhoršie, že ja si myslím, že bude to tých ľudí baviť, že je to vôbec vtipné? A potom som si uvedomil, že halo, že tí ľudia sa smiali na úplne, že na všetko. Že extrém, že ja som podľa mňa taký ako, že hard on myself, vieš, že úplne zbytočne si ja dávam do hlavy tie
0: ale
1: povinnosti.
0: Ale vieš, to ja si myslím, že väčšina ľudí, ktorí idú pre
1: publikum... A ty
0: publikum,
1: to tak mal?
0: Mal som to, jasne.
1: Dobre, ale už vieš, že bude... funguje na to o mnoho viacej.
0: Ja už som 10 rokov, ja proste viem, že čo bude fungovať, ale keď skúšam nový materiál, tak idem tiež s tým, že ale kámo, ja som taký, že ja priznám, ale ja vyšlo, sorry, tak poďme ďalej. Áno. Vieš, že mne to je jedno, ja sa nehrajem na niečo, že, lebo sme ľudia.
1: Ale proste. To je dobré, toto sa mi ľúbi, že si tam proste ty sám za seba a priznáš, čo chceš.
0: No.
1: Kámo, ja teraz napríklad hneď by som povedal, že fú, chlapci, ja som nervózny, ja mám spocené pazuchy, pozrite sa, vieš, ale hneď by som ukázal, jak tam mám na tú mapu, vieš. Takže, hej, toto je podľa mňa, že ty to kvázi zjednodušíš, ako ty vieš.
0: Je to super.
1: V prvej rade sedel Igor Ataj. A my sme to vlastne mali v Litovskom Mikuláši, my sme to mali od neho, hej, akože za barter, jeho halu, všetko nám, akože nám veľmi pomohol v ten daný event a tak ďalej. A on tam sedel, človek, čo on sa nesmiel.
0: To vrátal.
1: Ja aj dobre, kámo, ty musíš sa tým komédiou živiť, lebo to je neviem, ty si takto zrazu...
0: Z fleku, len tak.
1: Výborné.
0: Zvačku.
1: No hard feelings, proste hneď bam.
0: Hey. No hard feelings, vieš. No takže bol tam, nesmial sa.
1: Bol tam a ja som sa kúkal, vieš, a nič, a on sedel takto, že vieš, keď sa najviac zasmiel? Keď sa Miloš vzadu, backstage, keď vychádzal dole, tam sa mega tam padol proste, ben treskot, a čo sa mega išiel proste, z toho.
0: Ale vieš, čo ti poviem, že
1: podľa mňa
0: máš ľudí, ktorí sa nesmejú.
1: Hej, ale ja to...
0: Ale on to vnútorne prežíva.
1: To myslíš?
0: Vnútorný orgazmus.
1: Halus.
0: Sú takí ľudia, ktorí sa proste nesmejú, ale bavilo ho to. Že iba tak pre seba sa zasmeje. Mm-hmm. Alebo možno, ja neviem, nemá predkus? Že sa hambil usmiať, že aby nebol vidieť?
1: Nie, Igor je pohľadný muž v strednom veku, hej, že...
0: Tak ja verím tomu, že videl som nejaké videá, že pohoda.
1: No.
0: Bo tak rozmýšľam, že či tam nejde nejaká vada, či nejaký makovník nemal, alebo niečo.
1: To mi na Igora vôbec nesedí.
0: Tak ešte by si chcel niečo tým vystúpeniam povedať?
1: Ne.
0: Tak dajme si chvíľku oddych, dobre, vytrasme sa.
1: Spotený som jak hajzel.
0: Kam ja cítim. Bekim na Európe 2.
2: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka. Marhule, kilogram za 2,69 €. Ponuka platí do stredy 3. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 30. do 31. mája vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card. Kaufland.
3: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V Ajvens centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ajvens.sk alebo príďte osobne do showroomu Ajvens centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. Ajvens. Better with every move.
4: Prekvapujú vás deti svojou predstavivosťou? Vy prekvapte ich darčekom na Deň detí. Na Allegro je výber skoro nekonečný, tak ako aj detská fantázia. Nájdete u nás všetko, čo potrebujete za skvelé ceny. Keď darčeky na Deň detí, tak Allegro.

0: talk about.
1: Ahojte, práve počúvate štáciu Európa 2, Beky má horúce kreslo, dnes znovu sedí Bergy. Počúvaj, poďme teraz, už sme oddychnutí, si?
2: Vydychol, ja som.
1: Ty provokuješ takto stále, že akože...
2: Nie, ale idú, prosím.
1: Že na Slovensku sa chystá minifutbal, dobre to hovorím?
2: Presne. Mám tak, tom, nie minifutbal, malý futbal, ale akože
1: malý futbal, okay. Mini, ja v angličtine.
2: Mini,
1: malý futbal sa chystá, no? Ja som si normálne urobil akože skriptum.
2: Áno.
1: A tu tvoje meno.
2: OK, áno.
1: Bergino.
2: Áno.
1: Na šampionáte máš dve úlohy. Ambasádor podujatia,
2: áno,
1: a hlavný líder tímu.
2: Tak to som ja.
1: Teraz budeš hrať proti ďalšiemu tímu, ktorý na čele toho tímu bude Totti. Totti je futbalista taliansky.
2: Zo Senice. Áno, hej, áno.
1: Naše, on prestúpil do Senice, AS Rím hral, ne? Do Senice.
2: Pozor, on nikdy neprestúpil. On bol najviac verný svojmu klubu. Aha. Ever. Podľa mňa on akože aj frajerky podondieval aj všetko, ale nikdy nepodiel svoj klub. Nikdy.
1: To je sranda, ne?
2: Ale už takíto ľudia existujú.
1: Existujú.
2: Ale...
1: A tam museli, vieš, aké peniaze fúkať im. Akože, ponúkať.
2: Rozoberme toto, lebo iné je prefúkať peniaze, veľa peniazy. A iné je...
1: Museli mu ponúkať veľké peniaze za to, aby prestúpil.
2: Samozrejme, kam však on je legenda. On je legenda futbalu.
1: Preto som sa včera googlil. Kamu nenávidím futbal.
2: No, lebo závidíš proste tým hráčom.
1: Presne. Teraz ti poviem, čo ešte závidím.
2: No.
1: Tvoj tým, tam je predstavenia. Jovinečko, tam bude predstavení? V zostave.
2: No, zostave.
1: Samo Kulifaj, Expo. Expo Arena. Explo, Ľudská, Kevická.
2: Aha.
1: Milardo. Ale Expo je super. Tomero, toho som tu mal. Správny chlap.
2: Správny chlap.
1: Mm-hmm. Juraj Kucka, Erik Jendrišek a Filip Hološka.
2: Hološko.
1: Nechýba ti tam jedno meno?
2: Ešte Denis Juriček.
1: A ešte?
2: Ty? Kámo, ne.
1: Myslíš, že ne?
2: Že ne.
1: Kámo, ne.
2: Ale starý,
1: ešte... Keď to bude v kalčete?
2: Kámo, tak to by jasné. Tak to si kapitán. To dnes sa nemusím o tom vôbec baviť.
1: Vybavené.
2: Vôbec.
1: Stačí?
2: Jasné. Jasné.
1: Dobre, tak mi povedz o tomto viac, prosím ťa, som si toto
2: Sari,
1: celú noc robil.
2: Tak to je príprava teda akože dobrá.
1: Koľko za, ale teraz niečo vypustíš akože také...
2: Ne. Len sa tvárim, len som akože letný kukol, jak vidím na kamere.
1: A dobre vyzeráš. Kámo, ty si taký tučný.
2: Fú, braško, kľud.
1: Nejsi?
2: Som, ako som.
1: Ale vlastne teraz opatrené s týmito slovami. Si pri sebe. Troška.
2: Body shaming. Kamo, na čo?
1: Presne,
2: na čo?
1: Hej, prepač.
2: Na čo? Nekamo, som
1: vôbec by som sa najčudoval, keby sa teraz postavil a odišiel.
2: No, a ja som rozmýšľal na chvíľku inak. Len sa mi, len tým, že som tučný, mi zase klarifikoval, to neviem sa postaviť. Nie som taký, že? Neviem sa úplne.
1: No poďme k tomu.
2: No, k malému futbalu. Takto, ja som jeden z malých influencerov, ktorí naozaj sa venujú rôznym športom, mm-hmm, a ja milujem šport. Nevyzerám, ale...
1: Teraz som išiel povedať.
2: Áno, ale milujem šport. Od malička som hneď na ďalej texty, ako naši hokejisti v NHL, keď skorujú Gáborík, Hosovci, Boston Bruins, Denochára, Kopecký, Hanzuš a tak ďalej. A všetko som si pozeral. A prerastlo to až do toho, že jednoducho teraz ja milujem šport. Ja som na Flashcore non-stop. Ja mám také športy, by si, čo ja sledujem, v ktorých sa vyznám, že by si ani nepoznal. Ja chcem, aby proste šport išiel hore a chcem, keď mám nejaký ten výtlak a môžem niečo rozdať tým deckám, tak je to proste ten šport. Ja milujem ten šport a chcem proste robiť ambasadorov pre rôzne športy. A kamarát, je to kvázi najväčšia záležitosť malého futbalu, aká môže byť. Hej, majstrovstvo Európy a majstrovstvo sveta. Sú to najväčšie podujatia. Mm-hmm. A Slovensko má tu čest teraz hostiť majstrovstvo Európy v malom futbale. A pozor, Erik Jendrišek, bývalý reprezentant veľkého futbalu, ktorý je teraz reprezentovať krajinu v malom futbale. Malý futbal je na menšom ihrisku, hrá sa menej. Je to o mnoho rýchlejšie a je to o mnoho atraktívnejšie na sledovanie ako veľký futbal.
1: Takže to sa hrá na hádzanárskom ihrisku, hej?
2: Nie úplne na hádzanárskom, skôr je to tá umelá tráva a tak ďalej. Ale je to rýchle, svižné a tak ďalej.
1: Takže je to na umelej tráve, musíme sa dopodrobná. Umelá tráva, bránky sú aké veľké?
2: Neviem. Ale veľké, kam? Veľké. Čiže všetko väčšie, ak ja, tak ja musím povedať veľké. Ale ja neviem teraz úplne, neviem, nie sú to úplne tie
1: brány. Ale nie sú to veľké brány, jak normálne.
2: Ne. Myslím, že sú menšie určite.
1: Dobre, a hrá sa to na Zimnom štadióne, hej?
2: Na Nepelovi.
1: Na Nepelovi.
2: Áno.
1: A časovo jak? Dvakrát?
2: 2x25.
1: Takže tak, ďakujem ti ešte raz.
2: Mám pocit, že ma vyháňaš.
1: Aj za vzdielanie. Nevyháňaj, chceš ešte niečo povedať, že povedz.
2: Ako ne, ale dobre sa mi nosení.
1: Ja ti hovorím, raz okusíš vozík.
2: Ale my sme už dosť dlho.
1: Dosť dlho, no. A ja už sa trápim posledných 30 minút, vieš.
2: Už nevieš, čo robí.
1: Nesrandujem. Každopádne chcem poďakovať aj poslucháčom, lebo z 12 ostali traja. Ďakujem vám veľmi pekne. Nesrandujem. Majte sa pekne, užite si víkend, neslepte za volantom a užívajte krásne počasie a nezabudnite ísť na...
2: Na majstrovstvá v malom futbale od 25. mája do 4. júna.
1: Siastok.
2: Ahojte, ďakujeme veľmi pekne. Čaute.

0: Bože môj, 14.00 je to tu, Janka Šorty vás pozdravujú, prajú krásny, nádherný, slnečný deň.
1: A slnkom požehnaný deň. A to znamená, že 14. hodina, to znamená, že nenormálna jazda začína.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: A to znamená, že ideme na cesty. Nehodu dokumentujú za Podturňou v smere do Liptovského Mikuláša a aj za Svitom v smere do Popradu. Kolóna na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny zdržanie 20 minút. 40 minút sa zdržíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Bohužiaľ, zdržanie aj na vjazde do Popradu z Hozelca, ak ste tam. Zdržíte sa vraj 15 minút. Cestári za Lehnicami smere do Dunajskej Stredy, premávku tam riadi semafor. Za Nánou smere do Kamenného Mosta rátajte so zdržaním. Ideme googliť, kde je Nán alebo Nána. Na R1 cestári pri Budči v smere do Zvolena, tam rátajte aj s kolónami, pozdravujem môj húd Zvolen. A na Príslope v oboch smeroch merajú, takisto, teda nemerajú, ale pracujú cestári, rátajte tam so zdržaním. Mobilný radar na D1 medzi Sencom a Bratislavou, nenápadné čierne BMW kombi a radar na výjazde z Holíča do Kopčian na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče a merajú aj pri Hrhove v smere do Jablonova nad Turňou. Šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
3: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
2: Počasie.
1: Zajtra nás čaká prevažne veľká, k večeru zmenšená oblačnosť. Cez deň očakávame na viacerých miestach dážď, ale aj búrky. Nočná teplota 14 až 8 stupňov, v údoliach lokálne okolo 6 stupňov, no a denná teplota sa vyšplhá na 22 až 28 stupňov.
3: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
4: Európa 2.
2: Nenormálna jazda.
5: Janka Šorty. Mize na maximum.
2: Na Európe 2.
0: Loko, loko, to sme my a tak sa volá aj tá pesnička, ktorú si budeme hrať po 14. Janka Šorty pozdravujú z Európy 2.
1: Je tu piatok a piatok znamená, že zajtra je víkend a my dva ja sa akože dosť tešíme na víkend. Nalejme si čistého vína, povedzme, ako veci sú, tešíme sa na víkend.
0: Nalejme si čistej vody, ako povedal jeden človek, ktorého veľmi dobre poznáte, ale my sa nebudeme venovať ani politike, my sa budeme venovať napríklad peniažkom a keď politika a peniaze spolu súvisia, ale ani tomu sa nebudeme venovať. Peniažky. Oplatí sa naladiť sa 7 litrov dnes, takto v piatok slnečný pred víkendom vyhrať. To je rozprávka, ktorú môžete zažiť naživo vo vlastnej koži a na vlastné oči a na vlastné peňaženky a čísla účtov.
1: Myslím si, že povedané bolo všetko a my môžeme započať piatkovú nenormálnu jazdu.
0: Tak započníme. Alex Warren, Fever Dream, ale aj spomínaná skladba Janka a Shorty, Loco Loco, Gordo, Rainer

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
2: Je dôležité urobiť a potom po 15. mať telefón pri sebe, mať zapnuté zvuky a do 10 sekúnd zdvihnúť telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
3: A určite sa neoplatí podceniť toto, čo vám hovoríme, pretože sa už minimálne 47 krát stalo, že človek neveril tomu, že vyžrebovať môžeme práve jeho. Tak nebuďte jedným z nich, vyhrajte si 7000 eur dnes medzi 15. a 16.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 777. 9.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
6: Synak, táto dielňa raz bude tvoja. Pílka, klieštiky, skrutkovač, pilník.
7: A nebol by lepší švajčiarsky nožik zo Slovnaftu?
8: Zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kompaktné nástroje Victorinox s výraznou zľavou. Akcia trvá do 2. augusta. Viac na slovnaft.sk/akcie.
9: O tejto výhre rozhodujú nájazdy.
10: Do predajní Orange. Spravte nájazd do ktorejkoľvek predajne, odhadnite trojicu víťazov a umiestnenie Slovenska na majstrovstvách. Budete v hre o zájazd do Švajčiarska na majstrovstvá sveta, vstupenky na reprezentačné zápasy či oficiálny hokejový merch. Orange je tu.
11: MG dni sú tu. 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dní u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
12: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
13: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
14: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
13: Tak vezmi ďalší, Julka.
15: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
16: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
12: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie ceny.

0: Yeah. Yeah. Yeah.
1: Toto je nenormálna jazda.
2: Janka a Shorty na maximum.

0: Nenormálna jazda na Európe 2 a pol tretej na hodinkách a to je možno aj znamenie pre vás, že máte už len niečo cez 28,5 minúty na to, aby ste poslali SMS a boli v hre o 7000 eur.
1: Jeden matematik, no presne, presne ako Shorty hovorí, už len toľko času vám zostáva na poslanie SMSky a potom už iba si držte palce, pretože 7000 eur je tá dnešná suma. A zatiaľ, kým vy budete posielať SMSky, ja vám poviem, čo vás čaká na cestách.
2: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
2: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
4: V Tesku platíte menej. Práve teraz banány, kilo len za 99 centov, farmárske kurča, kilo len za 2,99 a Birel Radler, pol litra len za 69 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
5: Svet nikdy nebol pestrejší. Ikonický Fiat 500, štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat Kubo L aj veľkorysý Fiat Ulisse. Manuál aj automat, hybrid, spaľovák aj elektro. To je široká ponuka Fiat, najrýchlejšie rastúcej tradičnej automobilovej značky na Slovensku. Teraz s výkupným bonusom už od 14 990 eur so 7-ročnou zárukou a s extra výhodným financovaním. Fiat. Viac radosti, viac života, viac Dolce Vita.
6: Do kín prichádza kultovka, ktorej nič nie je sveté. Scary Movie. Známi hrdinovia rozdrvia tie najväčšie filmové hity posledných rokov. Drzo a nechutné. Scary Movie. Iba v kinách od 4. júna. Budú padať hlavy.
7: Leto, slnko, móda k vode v KIK. Pre celú rodinu už od 3,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Teraz vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
8: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 30. a v nedeľu 31. mája. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Kasady Mama Pizza od 390 gramov za 3,99 eur alebo K-Classic Jam 450 gramov za 2,19 eur. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
9: Dopravný servis Európy 2.
1: Nehodu dokumentujú v Bratislave na križovatke Puchovská pri Vinohradoch pri Lidli. Tam sa zrazili dve osobné autá v smere do Svätého Jura. Tam sa zdržíte asi 20 minút. A nehodu dokumentujú aj pred Jablonicou v smere zo Senice. Tam sa zrazili dva kamióny. Úsek je neprejazdný. Skúste to obísť cez Prietrž a Hradište pod Vrátnom. Taktiež sú nehody v Žiline na križovatke Veľká okružná Bernolákova pri Auparku. Tam rátajte so zdržaním. Hlásite aj obmedzenia. Tie sú za Pustými uľanmi v smere do Senca. Tam je pre poruchu na železničnom priecestí úsek neprejazdný. Obídete to cez Sladkovičovo alebo Veľký Grob. Hlásite aj radary, tie sú vo Veličnej v smere do Dolného Kubína, taktiež na diaľnici D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku a rovnako aj pri Hrhove v smere do Jablonova na Turňov. Šťastnú cestu.

0: Jennifer Lopez a David Guetta z Európy 2. Čavo bude mať 59 rokov v novembri, si zober.
1: Wow. David Guetta. Čo si ty robil, keď si mal 59 rokov? Čo, takto si vyhrával?
0: Hej, takže mám 60, chceš povedať. Vieš čo, ja nie, ale moja stará mama v 59 napríklad kúpala zemiaky.
1: A čo robí Andrej Byčan v 59?
0: Ten ešte toľko podľa mňa nemá, ale ďaleko od toho nemá. V každom prípade už je ready na to, aby niekomu z vás zavolal v súťaži. Oplatí sa na ladice a po 15. My sa ale venujeme nie Andrejovi Byčanovi a 5 proti 5, alebo oplatí sa na ladice, ale Davidovi Guettovi, pretože má novinku. A opäť sa spojil s jednou speváčkou s albánskymi koreňmi, ktorú veľmi mám rád, volá sa Bibi Rexha. Fresh Vibe Rádia Európa 2. Toto je náš prvý spoločný Fresh Vibe, Janka.
1: Wow, to je krásne.
0: To je. Budeme hovoriť teda o Davidovi Guettovi, o speváčke menom Bibi Rexha, ktorá, ako som spomínal, má albánske korene. Je to na nej vidieť. Je naozaj nádherná žena.
1: Mňa by zaujímalo, že ako spoznáš balkánske či albánske korene na žene?
0: Temperament a ten výraz tváre.
1: A mňa keby nepoznáš, tak čo by si povedal?
0: Že si zo Švédska. Že si z Bystrice, by som povedal. Ale nie, dobre, počúvaj, títo dvaja sa už stretávajú štvrtý raz v štúdiu, teda stretli sa. Najskôr to bola skladba Say My Name. Say my name, say my name, if you love me, let me hear you. Say my name, I am dying to believe you. To každý pozná, hej, to bol veľký hit. Ale potom sa im podaril ďalší hit, opäť spolu. David Guetta, Bibi Rexha, v štúdiu vznikla pesnička I'm Good. Ale ani to nebola ich posledná spolupráca. Myslím si, že tam sú, ako ty si povedala, medzi nimi čo?
1: Nepamätám si.
0: Iskry.
1: Iskry.
0: Iskry a im oči. A tá tretia vec, ktorú spolu nahrali, sa volá One in a Million. Dobre, táto už nebola taká úspešná. A teraz nahrali úplnú novinku, ktorá vyšla, že v noci zo včera na dnes.
1: No pusti nám ju, už normálne naťahuješ nás jak gumu na gaťoch.
0: Volá sa Sad Girls.

0: Ja, keby ste teraz videli Jankín výraz tváre, to bolo také, že...
1: Nie, brother, no, vieš, mám taký pocit, že táto ich kolaborácia ide takým z kopca.
0: Ide z kopca dole. Je to také,
1: nie.
0: Hej? Ja si myslím, že je to také jednoliaté. Jedna ako druhá, tretia ako štvrtá.
1: Áno.
0: A ja by som sa tak opýtal Davida Guettu, že čo na to hovorí jeho žena. Nie je to podozrivé, že už štvrtýkrát sa stretli spolu v štúdiu, akože keď sa vyrába pesnička, oni tam vedia byť aj dva dni zatvorení. Sami.
1: Takto, ale nemyslím si, že sú tam ba oni dvaja, myslím si, že ich je tam viac, ale ladím to spolu, s nej spolu parádne, takže prečo nie?
0: No dobre, toto bola novinka Sad Girls David Guetta Bibi Rexha. Ak sa vám páčila, dajte o tom vedieť na WhatsAppe známku od 1 do 5, ako v škole, ty?
1: 5 z 10.
0: Veď ale známku v škole.
1: Ja hovorím 5 z 10, ty by si im dal akú známku?
0: Ja by som im dal 3 minus asi, no.
2: Fresh Vibe, Rádia Európa 2. Hear the clock ticking on the wall, losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall, every breath is a break in the

0: Stephanie Harris na Európe 2, Vertigo. 15.00 presný čas, to je presne ten čas, kedy je ten čas. Vy viete prečo?
1: Áno, aby ste mali zapnuté zvonenie a zapnuté mobily. A toto je zároveň aj čas, aby sme vám povedali, čo je nové na cestách a aké počasie vás zajtra čaká.
2: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Minútku po 15. nehodu dokumentujú v Senci na začiatku ulice SMP v smere od kruhového objazdu pri Lidli, rátajte s kolónou, a v Nitre na Štúrovej nehoda na kruhovom objazde pri Tesku, v Liptovskom Mikuláši na kruhovom objazde pri D1. Kolóna vo zvolenie na hlavnom ťahu pod Pustým hradom smere na Lučeneckú, zdržanie 15 minút, až 40 minút sa zdržíte na viazde do Ružomberka z Hubovej. A ešte cestári, tí pracujú na R1 pri Žiari nad Hronom v smere do zvolená na dvoch miestach za sebou, rátajte kvôli tomu so zdržaním. Jazdite opatrne, šťastnú cestu.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
2: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
3: Európa 2. Maximum novej hudby.
4: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
3: Počasie.
1: Poďme sa pozrieť aj na to, aké počasie nás zajtra čaká. Bude prevažne veľká, k večeru zmenšená oblačnosť. Cez deň na viacerých miestach očakávame dážď, ale aj búrky. Nočná teplota 14 až 8 stupňov, v údoliach lokálne okolo 6 stupňov, no a denná teplota tá sa vyšplhá na 22 až 28 stupňov.
4: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
5: Let's go. Európa 2.
3: Nenormálna jazda.
6: Janka, Shorty, Mizek. Na maximum.
3: Na Európe 2.
0: Ani sme sa nenazdali a už máme maj takmer za sebou. Ani sme sa nenazdali a už je tu 15. hodina. A ani sme sa, nepoviem to tretíkrát, neviem už, čo som chcel povedať.
1: Ani sme sa nenazdali a my máme takmer za sebou tretí týždeň spoločného vysielania.
0: Budeme dnes bilancovať na konci.
1: Áno, vlastne my po každom týždni budeme bilancovať takto aj po roku. No samozrejme 15.03, aktuálny čas. Telefóny veríme, že na stopkách nastavené, a kým vy budete vyčkávať a netrpezlivo dočkávať sa toho telefónu, tak my vám budeme k tomu samozrejme parádne hrať.
0: Rudimental Khalid či Bruno Mars.

0: Radnica na Ladica.
1: Počujem, a toto sa ti nebude páčiť, ale bohužiaľ musíme ti to povedať, nestihol si to.
0: No, ďakujem.
2: Ale povedala ti to Miška,
1: cítim
2: nie?
1: Cítim tam ironiu. No. Ahoj, tu naozaj je Oplatí sa na Ladica, Andrej,
2: a
1: Miša.
2: Mišička, a náš prehrávajúci, ale vlastne vyhrávajúci, lebo 700 eur.
1: 700 eur garantovaný. No. Čo? Zalepíme tu?
0: No, to už sme. Nevadí.
1: Čo? Tak dobre, ale zoznamíme sa. Hej, slušnosť káže. Ako sa voláš?
0: Honzo.
1: Ako?
2: To je jeho umelecké meno.
0: Honzo, Jano.
2: Honzo.
1: A Honzo, aha.
2: Najprv sme počuli Bonzo, ako kamarát, ktorý nabonzuje, že všetci chlapi sú krčme.
1: Čiže, počkaj, typujem, tak Honzo bude niekde pri hraniciach.
2: Kúty.
0: Áno, kúty.
2: Ja som trafil sa kúty. Idem si podať.
1: Podaj
2: večer.
1: Si, podaj
2: kúty. Som trafil, náhoda.
1: Honzo s kútou, no kde si mal ten telefon? Čo ti to tak dlho trvalo?
0: Kapsi, akorát som na stavbe, akorát sa nemohol sundať tú rukavičku.
1: Ja rukavičku si nevedel sundať.
2: No tak pánko pracuje v rukavičkách. Honzo, Honzo, dnes to bude teda nič.
1: Bonzo.
2: Bohužiaľ.
0: Nevadí.
1: Počúvaj ma, budeme držať palce na budúce.
2: No. Určite.
0: Dobre, však ono, však dobre. To sa má. Nešťastný väz, nešťastný vlast.
1: Áno,
2: a po 15. ty konkrétne sám musíš mať aj rukavičky dole. Dobre, dohodíme sa tak, že nie stačí len držať telefón, ale musíš mať aj rukavičky už dole, lebo tými rukavičkami veľkými sa to ťažko stláča.
1: No to sa ani nedá stlačiť.
0: No, áno,
2: nedá. Dajú sa.
1: Keď chceš v rukaviciach, musia byť špeciálne. Áno, ty Honzo, to už poznáš určite.
2: Na lyžiarskom zájazde som si také kúpil.
1: Pozdravujeme do kútov, makaj ďalej, kúty, možno na budúce, dobre?
2: Vráť sa pekne naspäť do rukavic.
1: Čau.
2: No, to je nemilé, no tak a čo ďalej teraz?
1: Ďalej nás čakajú veľké veci a tri jednotky.
3: Oplatí sa na Ladica oslavuje prvé narodeniny.
1: Je to tak, je to tak. Oplatí sa na Ladica, je tu s vami už jeden rok a my to s vami chceme osláviť.
2: A keď oslava, tak poriadna.
1: Takto o týždeň v piatok. A teraz sa podržte.
2: Držíme sa.
1: Si budete môcť vyhrať brutálnych narodeninových 111 000 eur.
2: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou úplne zadarmo.
1: A to nie je všetko. Tých 111 tisíc eur garantujeme.
2: Čiže niekto z vás určite tie peniaze dostane na svoj účet, určite ich vyhrá, pretože my budeme naozaj volať, až kým tú výhru neodovzdáme.
1: Oplatí sa na Ladica oslavuje, ale darčeky dostávate vy.
2: V piatok 5. júna môžete vyhrať 111 tisíc eur, ak od vás do 10 sekúnd budeme počuť heslo
4: Oplatí sa na Ladica!
5: Oplatí sa na Ladica oslavuje!
6: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
6: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40.
2: Pravidlá nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Niektoré autá vás len odvezú, iné vás posunú do sveta elektrickej jazdy.
1: Som Opel Frontera Electric. Prekvapivo priestranné elektrické SUV vyrobené na Slovensku.
0: Počas Opel Family Days získate elektrickú Fronteru s 8-ročnou zárukou za najlepšiu cenu. Už od 21 990 eur z DPH. Viac na Opel.sk.
2: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVest centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVest centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVest. Better with every move.
3: Nové poľovníctvo a rybárstvo je tu. Prináša vám nové pravidlá manažmentu raticovej zvery, nahliadnutie do sveta mláďat aj sumárlovu rýb za minulý rok. A ako bonus extra prílohu o storočnici slovenského rybárstva. Nové poľovníctvo a rybárstvo práve v predaji.
4: Zápas beží, emócie rastú a hlad tiež. V obľúbenej modrej apke Volt nájdete všetko pre dokonalé hokejové momenty. Vyklikajte si v apke Dobroty k zápasu, napríklad exkluzívnu 30% zľavu na KFC. Nezmeškajte ani jeden gól. Objednajte si cez Volt s doručením.
5: Hráme najviac nových hitov.
6: My sme Európa 2.

Už o pár dní tento muž aj s týmto hitom naživo v Ostrave na festivale, na ktorý sme vás dostali, respektíve vás dostane, lebo ste si mohli celý týždeň vyhrávať lístky na tento festival. Ale pozor, my máme ďalšie lístky pre vás. Tentoraz na Levity Open Air, no a na ňom vystúpia ďalšie obrovské hviezdy. K všetkému sa dostaneme, ale teraz najrýchlejší dopravný servis a hneď po ňom aj Jack.

na to vec, ale ešte predtým vám povieme, čo na cestách a či vám bude po tomto dopravnom servise do spevu, alebo nie. All around the world. Si ready. Si ready. Na absolútnu tanečnú smršť. Cez víkend na Európe 2 ústraví Dekel. A možno si aj črievice zodinieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi. Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Felt a Deadmau5. A v sobotu sa rozbiješ na... Wait for it. Don Diabla a Tiesta!

0: Najväčšie DJ-ské špičky, piatok a v sobotu večer, exkluzívne na Európe 2.
1: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Domáce kysnuté pečivo? Teraz ľahšie ako kedykoľvek predtým. Kniha Kysnuté recepty z dielne časopisu Dobré jedlo je dostupná online a kysnuté cesto s ňou zvládne naozaj každý. Objednajte si ju za skvelú cenu na estanok.sk.
3: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
0: Dopravný servis Európy 2.
4: Nehody dokumentujú v Bratislave na križovatke Púchovská, pri Vinohradoch, pri Lidli, tam sa zrazili dve osobné autá. V smere do Svätého Júra sa zdržíte asi 20 minút. Nehody sú taktiež pred Jablonicou v smere zo Senice, tam sa zrazili dva kamióny. Úsek je neprejazdný, skúste to obísť cez Prietrž a Hradište pod Vrátnom za Štúrovom. V smere do Mužle je taktiež nehoda. No a v Košiciach Barci v smere do centra. Kolóny sú v Prievidzi na Nedožer Necpalskej a Matice Slovenskej. Tam sa zdržíte asi 15 minút. No a hlásite aj obmedzenia, tie sú za Pustými Uľanmi v smere do Senca. Je pre poruchu na železničnom priecesti úsek neprejazný. Obídete to cez Sladkovičovo alebo Veľký Grob a taktiež ešte jedno obmedzenie na diaľnici D1 za odpočívadlom Zelenieč. V smere do Trnavy, tam sú na ceste spadnuté gurtne. Šťastnú cestu.
0: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
3: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.

0: Na Európe 2 Janka Shorty, nenormálna jazda, pozdravujeme. Damiano David nám znie, to je jedno z mála mien na scéne, ktoré keď si aj prehodíš, tak znie úplne v pohode. David Damiano.
1: Áno, áno, taký Talian. Metrový.
0: Áno, on je aj Talian.
1: tak potom sedí. No ale my vás nebudeme posielať na žiadnych Talianov. My vás pošleme na Zlaté piesky. To je také malé Taliansko. na Levity Open Air.
0: Áno, áno, ideme hrať o listky.
2: Zažij koncerty tvojho života z Európou 2.
1: 13. jún.
2: Nastav uši na festival Levity Open Air.
1: 13. jún je ten dátum, kedy my vás chceme pozvať na Levity Open Air, na festival, kde budú takí perfektní DJ-i, že dovidenia, že odpadnete normálne do toho Zlatého piesku tam rovno, na šupu.
0: Hlavo. Hugo je ten type, ktorý na svete vystupuje len na tých najlepších akciách. Je on si nevyberá nejaké dedinky, vieš, nejaké malé podujatia, diskotéky a tak. On hrá na tých najväčších akciách po celej Európe a po celom svete. Je jedným z najzvučnejších mien DJ Hugo, ak ste nikdy o ňom nepočuli, aj tá vec v pozadí, aha. I adore you. Aj to spravil on, je to šéf a vy ho môžete zažiť naživo.
1: Už 13. júna, no ale na to, aby ste mohli ho zažiť naživo, tak buď si môžete tieto lístky kúpiť, alebo ich môžete spolu s nami v nenormálnej jazde vyhrať. Jediné, čo od vás chceme, je, aby v momente, keď ste počuli toto DJ-ské trio, alebo teda hlas tohto DJ-ského tria Arkadian v našom playliste, v našom éteri. V tom momente chceme, aby ste písali na náš WhatsApp, že chcem ísť na Levity, pošlite ma na Levity, pokojne nám aj pošlite fotku, čokoľvek. Čím budete kreatívnejší a rýchlejší, tým je vyššia šanca, že tam vyberieme práve vás.
0: Čiže uložte si 0905 030 090, aby ste sa dokázali cez váš mobilný telefón prihlásiť do Nastav uši a nastavte uši tomuto zvuku.
3: Hey, this is Arkadian.
4: Three of us, really, in a nice mix of volume and FX, we create and we build all the songs we do the same way. Mm-hmm. Very cool.
0: Čiže keď toto budete počuť, hej, tak okamžite v tej chvíli na WhatsAppe 0905 030 090 90, napíšte to, čo som povedal. Zase tá ukrajinština.
1: Myslím si, že sme boli jasní. Keby náhodou nie, tak Europa 2.sk, tam nájdete všetky dôležité informácie. No a v tomto momente my pomaly, ale isto uzatvoríme 16. hodinu, samozrejme so skvelou hudbou.
2: Najlepšie festivaly zažiješ iba s Európou 2.

0: Máme krásnych 16 hodín piatok. Vy počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 s Jankou a so Shortým a veríme teda, že si užívate už toto piatkové popoludnie rovnako ako my.
1: A že ste si užívali aj skladbu od dvojice Lady Gaga, Doechii, Runaway.
2: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
3: Dopravný servis Európy 2.
1: Pri nehody v Bratislave 1 na križovatke Hroboňova Lovinského alebo Lovinského a aj na začiatku Štefánikovej smere zo Staromestskej, kde sa zrazili dve osobné autá. No a v Bratislave do Tretice nehoda na začiatku Slomnackej smere z Prístavnej. V Prešove nehoda na križovatke Sabinovská Bjornsonova. Rátajte s kolónami. A s kolónami treba počítať aj na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny 20 minút a 20 minút zdržania v kolóne aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári pracujú za Lehnicami smere do Dunajskej Stredy. Tam riadi semafor. Zdržíte sa a zdržíte sa aj na vjazde do Šiach Zrkoviec a aj na R1 za Žiarom nad Hronom smere dozvolené na dvoch miestach za sebou. Mobilný radar medzi Šarovcami a Kalnou nad Hronom mal by to byť svetlomodrý Golf a stacionárne merajú v Podolinci v smere do Nižných Ružbách. Šťastnú cestu.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
2: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
3: Európa 2. Maximum novej hudby.
4: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
3: Počasie.
0: Zajtra nás čaká prevažne veľká, k večeru zmenšená oblačnosť cez deň. Na viacerých miestach očakávame dážď, ale aj búrky. Nočná teplota bude 14 až 8 stupňov, v údoliach lokálne okolo 6 stupňov. Denná teplota sa vyšplhá na 22 až 28 stupňov.
4: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
5: Let's go. Európa 2.
3: Nenormálna jazda.
5: Janka a Shorty. Na maximum.
3: Na Európe 2.
1: Komu inému, keď nie Shortymu, sa môže stať to, že si objedná jedlo a pánovi kurírovi sa proste vykotí celé, taška sa mu roztrhne. Jedlo pravdepodobne vyzerá byť vypadnuté na zem a dané naspäť do
0: plastoobalového
1: systému.
0: Ja teda len dúfam, že sa nevykotil s týmto jedlom aj pán kuriér, že teda sa vykotilo iba jedlo, aj tak, na ktoré sme čakali hodinu a zostala nám iba jedna porcia, ale pozri sa, to bude zase taký bonding moment, že podelíme sa o jednu porciu a opäť nás to tak spojí.
1: Ale ja chcem žrať, to bude málo, jedna porcia na poli, to mi nestačí. Ja som si tú roztrhanú tašku pána kuriéra dal okolo krku od nervov a mám pocit, taký som hladný. Rozumiete, akože ja viem, kurierská práca je veľmi náročná. Vonku je horúco, stať sa môže, prevrhnúť a tak. Ale ak to vybral prstami a dal naspäť do nádoby obalovej? Sú to bolonské špagety, prosím, pekne. Zbiehajú sa, myslím, len hovorím, vyslovujem názov jedla bolonské špagety.
0: No, nemáš teda bližšie len ku mne, ale tým pádom aj k pánovi kuriérovi, lebo ti ochytali jedlo, ktoré sa chystáš zjesť. Ale nie, ja som nám tú jednu porciu rozdelila na dve, takže podelíme sa a nepriberieme až toľko veľa.
1: Prosím vás. Súcite so mnou spôsobom, že mi dáte vedieť, či máte podobnú príhodu. Ale teraz nehovorím samozrejme o kuriéroch, kuriérkach, ale s jedlom. Či ste dostali nejaké
0: alebo
1: jedlo?
0: Alebo ja mám ešte lepší nápad.
1: Narušené, ako ja.
0: Ak idete okolo Európy 2 a máte
1: mi polonské špagety a donieste mi zahrniec.
0: A máte v aute zvyšné jedlo, alebo budete mať jedlo.
1: Jasné.
0: Zmierte sa nad nami a doneste nám.
1: Aspoň banán.

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
2: Co bude mať bingo. Ja si želám, aby nám kuriér nevykydol bolonské špagety a nemuseli sme sa podeliť o jednu porciu. Akože bolo to pekné, ale nič moc. Ale vy nám píšete na náš WhatsApp tiež rôzne zaujímavosti. Napríklad sa nám pochválil náš posluchač z Prievidze, že si uvaril na obed bolonské špagety a urobil ich toľko, že sa z nich musel prežrať. My a ťa pozdravujeme.
3: V tej istej, tento Pálči povedal v tej istej správe, že v Prievidzi stal v kolóne, lebo sa tam zrazili dve autá a na zemi boli vypadnuté dva zelené termobox. Si Shorty dnes nebude jediný. No, asi nebudem. Stane sa, áno, ale my sme hladní. Janka chúďa sa z tej jednej porcie bolonských špagiet. Mali som dať smutnú hudbu. Sa podelila a chúďa, vidím ma prázdnu, ten prázdny tanier a ja som ešte jedol a tak si hovorím, že Janka, ty by si ešte papala a ona no.
2: Ale viete čo? Že on ma presviečal, že tú vykydnutú porciu
3: si môžeme ešte rozdeliť z polovice druhej.
2: Že keď ju že keď ju zoberieme zo spodu, takže
3: tak tá nevyzeral byť prevrátená, tam bol ešte aj zapečený sír, povedzme si na rovinu. Hej, takže hladný človek trošku musí prižmúriť očko.
2: Ale nakoniec sme neprižmúrili, zostávame hladní. No ale na náš WhatsApp, teda okrem bolonských špagiet, prišiel ešte jeden prírastok a vám sa narodil kvoň.
3: Prosím pekne, Braňo z ničoho nič poslal koníka, fotku a žriebetko a napísal ďalší prírastok. Pozdravujeme samozrejme, krásne to je, hej, zvieratka a okotený. To sa počkaj, to žriebe sa čo robí? Nekotí.
2: Žriebe sa narodilo.
3: Žriebe sa narodilo.
2: Takže gratulujeme Branislavovi, jeho kobile aj čerstvému žriebetku. A veríme teda, že bude mať veľa rokov na
3: okotila
2: tomto svete.
3: Okotila sa vám mačka? Pošlite nám fotku.
4: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
5: Sobota.
4: Víkend.
5: Je to nedeľa. O Bože, víkend.
6: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvás! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Bengre a Lea, Diana alebo Chris. Tvoji najlepší víkendoví parťáci. Iba na Európe 2.
7: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od štvrtka? Červená dyňa iba euro 19 za 1 kg. A kaleráb? Len 49 centov za kus. Lidl sa oplatí.
8: Jazdite bez stresu s novým Lexus UX Kizuna Edition. Spoľahlivý partner do mesta aj mimo neho. Spája hybridnú technológiu, úspornosť, komfort a ticho. A teraz už od 34 890 eur vrátane metalízy. Využite aj skvelú ponuku financovania na Lexus LBX s 0% úrokom od Toyota Financial Services. Ponuka platí pre podnikateľov. V prípade záujmu o financovanie pre spotrebiteľa získate viac informácií u autorizovaných predajcov Lexus.
9: Prekvapujú vás deti svojou predstavivosťou? Vy prekvapte ich darčekom na Deň detí. Napríklad Lego Pokémon Eevee so zľavou 20% za 48,70 €. Keď darčeky na Deň detí, tak Allegro.
10: MG dni sú tu 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor-slovakia.sk.

0: pár sekúnd po pol piatej, Shorty a Janka pozdravujú takto v piatok, v závere mája, aj keď vieme ešte, že dva dní sú májové dní, ale končí sa táto polhodina, začína sa druhá, čo znamená, že vy stále máte za úlohu nastaviť svoje uši, ak chcete teda ísť na, zadarmo na Levity Open Air v Bratislave, kde vystúpi Hugo, hej, svetlo známy DJ. Takže oplatí sa nastaviť svoje uši v momente, keď začnú rozprávať takí DJ v angličtine. To je signál pre vás, aby ste chytili do ruky telefón 0905 030 090. Napísali nám na WhatsAppe, že chcete na Levity Open Air ísť a vyhrať dva lístky. My si dáme aj najrýchlejšie dopravný servis a potom aj Alexa Warrena na Európe 2.
1: Ležíme zrastení. Vidíme sa 17. júla na amfiteátri v Banskej Štiavnici. Vystúpia Billy Barman a Mňau Lau. Prídite na 8. a listky sú stále v predaji. 17. júla, Banská Štiavnica, koncert Billy Barman a Mňau Lau.
2: Svet nikdy nebol pestrejší. Ikonický Fiat 500, štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat Kubo L aj veľkorysý Fiat Ulisse. Manuál aj automat, hybrid, spaľovák aj elektro. To je široká ponuka Fiat, najrýchlejšie rastúcej tradičnej automobilovej značky na Slovensku. Teraz s výkupným bonusom už od 14 990 eur so 7-ročnou zárukou a s extra výhodným financovaním. Fiat. Viac radosti, viac života, viac Dolce Vita.
3: Tesku platíte menej. Práve teraz paradajky strapcové, kilo len za euro 39, Tesco mlieko polotučné, liter len za 40 centov a Orion študentská pečať viac druhov len za 2 eurá. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
5: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehodu dokumentujú za veľkými levármi smere do Moravského svätého Jána aj v Košiciach, Barci v smere do centra. Pozor, cestári pracujú za Lehnicami smere do Dunajskej Stredy, premávku tam riadi semafor, rátajte so zdržaním. A na konci D1 pri Turanoch smere do Kráľovian cestári pracujú v ľavom pruhu, aj tam sa zdržíte. Na D1 za Lemešanmi smere do Prešova, aj tam si to žiada minúty navyše kvôli cestárom. Obmedzenie za Prietržou smere do Brezovej pod Bradlom, je tam odstavený pokazený kamión a radar hlásite v Gerlachove v smere do Malcova. Šťastnú cestu.
5: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
4: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
5: Maximum nových hitov. My sme Európa 2.

0: Počúvaš Európu 2, počúval si Taylor Swift, ale popočúvala a pred ňou si počul a počula hlas DJ-ského tria Arkadian, ktorý takisto vystúpi na Hlavitý opener a my budeme počuť aj hlas jedného zo súťažiacich, ktorí nastavili svoje uši v správny moment.
1: Zažij koncerty tvojho života z Európou 2. Nastav uši na festival Levity Open Air.
2: A na našej linke by mal byť v tomto momente už aj Filip. Filip, ahoj, čau.
3: Čauko, ahoj.
2: Kde sme ťa zastihli? Čo robíš?
3: Vieš čo, práve som na ceste do Bratislavy, takže, ale mal som bystré uši a jak som to započul, tak rovno som chytil telefón a narýchlo som napísal.
0: No. Ja mám taký pocit, že ty si rovno ideš po lístky do Bratislavy, či čo?
3: No, akože ja tu žijem, ja sa vraciam, ale, lebo som len dneska na výlete. Takže ale mal som dobré uška.
2: No dobre, a tvoje uška, tvoje bystré uška, inak bystré s akým i, čo?
0: Tvrdé.
2: Výborné. Hej,
3: podľa mňa tvrdé.
2: Výborné, získavaš za toto tiež dva lístky. Ale nie, tvoje bystré uši ti získali dva lístky na Levity Open Air Festival, ktorý bude už 13. júna na Zlatých pieskoch. Ako veľmi sa tešíš?
3: No, veľmi sa teším, ďakujem pekne, akože nečakal som to, ale akože fakt som potešený.
2: Teraz som sa cítila, ako Vilo rozboril v modrom z neba, keď sa pýta, ako veľmi si plakal.
0: A ešte si si mala tak sadnúť a preložiť čudne nohy, ako Vilo.
2: Ale nie, som veľmi rada, Filip, teda, že sme ťa potešili. A koho vezmeš so sebou?
3: No, určite priateľku, teda dúfam, že pôjde so mnou.
2: Ja, že ideš povedať, že dúfam, že ešte dovtedy ju budeš mať. No, už vám veľa nezostáva. 13. jún, takže 2 týždne.
0: To už vydržte.
2: To už vydržte.
3: To vydržíme.
0: Nie, nie. Veľa lásky vám želáme aj na festivale Levity Open Air. Máš rád tanečnú hudbu, EDM, napríklad aj DJa Hugela?
3: Milujem.
0: Výborné. Wow. Tak sme to trafili.
2: No tak si to spoločne s priateľkou.
3: Ja som tam bol aj minulý rok na Levity.
0: No ale tento rok ideš zadarmo, vieš, to ti viacej bude chutiť.
3: Je to možné. Určite sa dobre zabavíme.
2: No paráda, tak si to užite spoločne s priateľkou. Ešte ti prajeme šťastnú cestu do Bratislavy. No a lístky na festivaly spoločne s Európou 2 môžete vyhrať budúci týždeň už aj vy.
1: Najlepšie festivaly zažiješ iba s Európou 2.

0: Pred hodinkou sme známkovali novinku od Davida Guettu a BB Rex. Ja som jej dal 3 minus a ty si dala, že 5 z 10.
1: To je tiež taká troječka, dajme tomu.
0: Presne. No, tejto pesničke by som dal, že jednotku.
1: No určite, bez konkurencie, to je čistá jednotka. No a ako tak pozerám na tie hodinky, je tam jednotka, je tam sedmička, to znamená, že je 17 hodín, to znamená, že my sa ideme pozrieť na cesty.
2: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Zrážka dvoch kamiónov pred Jablonicou smere zo Senice. Úsek neprejazdný, skúste to obísť cez Prietrž a Hradište pod Vrátnom. Na vjazde do Nových Zámkov z Bajča ďalšia nehoda a kolóna na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny zdržanie 15 minút. 20 minút sa zdržíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Ešte informácie o radaroch. Pred Svätým Jurom smere z Bratislavy na vjazde do Báhoňa z Budmeríc a aj v Kráľovanoch tam merajú v oboch smeroch. A ďalší radar na obchvate Brezna v smere do centra a merajú aj na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku. Šťastnú cestu!
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
2: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
4: Európa 2. Maximum novej hudby.
5: Teplo? Teplúčko? Ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
4: Počasie.
1: Zajtra bude prevažne veľká k večeru, ale zmenšená oblačnosť. Cez deň očakávame na viacerých miestach dážď alebo búrky. Nočná teplota 14 až 8 stupňov, v údoliach lokálne okolo 6 stupňov Celzia. Denná teplota sa vyšplhá na 22 až 28 stupňov.
5: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
6: Európa 2.
3: Nenormálna jazda.
7: Janka, Shorty, Mize. Na maximum.
3: Na Európe 2.
1: Priatelia, mňa by tak zaujímalo, kedy ste naposledy prišli do práce a cítili ste sa tak akože tak chudáčsky, hej? Pretože napríklad prišli ste v deravej topánke, v deravej baleríne, hej? Alebo ste zistili, že máte dieru na zadku, hej? Alebo čokoľvek iné, že máte mapy pod na košeli, hej?
0: Všetci máme diery na zadku. Ale... No ďalej, mapy čo?
1: Mapy pod pazuchami, však leto sa nám blíži, hej, vieš sa dopotiť cestou do práce. No napríklad ja som dnes prišla s deravou balerínou, veľký palec mi z nej trčí a Shortyho pes mi ešte ju aj oberízol, takže vyzerám ako, že no, tak vyzerám ako piatok.
0: Tak. Vyzeráš ako piatok? Ja, že ideš sa opýtať, že takto filmovo, že máte aj vy deravé baleríny. Vaše ponožky majú nahé pety, alebo vaša mikina je celá ožmolkovaná a potrebovali by ste novú. Vaše auto je ojazdené a chceli by ste nové. Rovno by ste chceli nejaký luxusný Mercedes, priatelia. Vy takto o týždeň budete aj ten nový Mercedes môcť si kúpiť. A nepreháňame, my si povieme viac o tom, čo sa bude diať o týždeň v piatok, pretože sa budú diať obrovské veci.
1: A už nebudete musieť chodiť do práce v deravých topánkach.
0: Ani na starej oktávke.

0: No čo? Oslavujete dnes narodeniny? Takto v piatok chystáte sa na nejakú oslavu?
1: Nie.
0: Nevadí, lebo naša hra Oplatí sa navadiť sa narodeniny oslavuje a to znamená, že darčeky nebude dostávať naša hra, ale vy od nej.
2: Oplatí sa navadiť sa oslavuje prvé narodeniny.
3: Už je to jeden rok, čo hra Oplatí sa naladiť sa aj tu spoločne s nami a my sme sa teda rozhodli, že oslavíte to s nami naozaj veľkolepo. Čo by ste povedali na to, keby ste vyhrali 6-cifernú sumu? 6-cifernú sumu, čo je šialené a bude to konkrétne 111 tisíc eur. To je šialené.
1: To je šialené.
3: Vieš, koľko balerín by za to bolo?
1: No neviem, to by si rovno mohla obchod otvoriť s tým. Ešte aj šičky mať tam.
3: Všetko. No dôležité je, že môžete sa prihlasovať a posielať SMS-ky počas celého týždňa. Mm-hmm. A ešte

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
2: Po 15. už o týždeň v piatok 6 cifru na určite ako Janka Slačková, moja zámožná, veľmi prominentná kolegyňa.
3: Pozri sa na moje dieravé baleríny.
2: A máš pravdu vlastne.
3: No.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
4: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40.
5: Pravidlá nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
6: Čo sa tu deje?
7: Čo sa chystá?
8: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
9: V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
8: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
10: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
9: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
11: O tejto výhre rozhodujú nájazdy.
12: Do predajní Orange. Spravte nájazd do ktorejkoľvek predajne, odhadnite trojicu víťazov a umiestnenie Slovenska na majstrovstvách. Budete v hre o zájazd do Švajčiarska na majstrovstvá sveta, vstupenky na reprezentačné zápasy či oficiálny hokejový merch. Orange je tu.
13: Nové poľovníctvo a rybárstvo je tu. Prináša vám nové pravidlá manažmentu raticovej zvery, nahliadnutie do sveta mláďat aj sumárlovu rýb za minulý rok a ako bonus extra prílohu o storočnici slovenského rybárstva. Nové poľovníctvo a rybárstvo práve predaj.
14: Leto, slnko, móda k vode v Kik. Pre celú rodinu už od 3,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Teraz vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.

0: Bangaranga Dara na Európe 2 po pol šiestej. Pripomienka, že máme novú časť na YouTube kanáli Bekimovo horúce kreslo, v ktorom sedel tentoraz Bergino. Veľmi vtipný človek. Oplatí sa vidieť tú časť už len z toho Reelska, ktoré vyšlo na našom Instagrame. To dokážeme posúdiť, že to bude časť silná. A pokiaľ ste ju nestihli počúvať dnes, tak si ju môžete pozrieť, vypočuť spätne.
1: Alebo si ju môžete vypočuť napríklad aj v našej aplikácii Rejo. Wow. Tam sa taktiež nachádza. No a vy už nech sa nachádzate kdekoľvek, tak sme radi, že ste s nenormálnou jazdou na Európe 2 a o malú chvíľu aj aktuálny čerstvý, najčerstvejší dopravný servis.
2: Platí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
3: A keď oslava, tak poriadna.
2: Už v piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
3: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
2: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
4: až kým výhru neodovzdáme.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Nezabudnite, už piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
5: Ačka sú v máji plné výhod a benefitov. Vyberte si z viac ako 19 000 vozidiel s garantovanou jarnou zľavou až do 4 000 eur a možnosťou výmeny až do 10 dní. Plná nádrž pre vybrané vozidlá zdarma aj v máji. Mega akcia pokračuje. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100.
6: Jubilejný 15. ročník Banskobystrického maratónu sa blíži. Už 6. júna zaží jediný večerný maratón v Strednej Európe so zvučenou traťou a dizajnovou medailou. Registruj sa teraz online na marathonbb.com za zvýhodnenú cenu a prihoď k tomu aj oficiálne tričko. Žij svoj bežecký príbeh pod hviezdami v srdci Slovenska.
7: Domáce kysnuté pečivo? Teraz ľahšie ako kedykoľvek predtým. Kniha Kysnuté recepty z dielne časopisu Dobré jedlo je dostupná online a kysnuté cesto s ňou zvládne naozaj každý. Objednajte si ju za skvelú cenu na estanok.sk.
8: Jazdite bez stresu s novým Lexus UX Kizuna Edition. Spoľahlivý partner do mesta aj mimo neho. Spája hybridnú technológiu, úspornosť, komfort a ticho. A teraz už od 34 890 eur vrátane metalízy. Využite aj skvelú ponuku financovania na Lexus LBX s 0% úrokom od Toyota Financial Services. Ponuka platí pre podnikateľov. V prípade záujmu o financovanie pre spotrebiteľa získate viac informácií u autorizovaných predajcov Lexus.
9: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
10: Dopravný servis Európy 2.
1: Nehodu dokumentujú pred Jablonicou v smere zo Senice, tam sa zrazili dva kamióny, úsek je neprejazdný, skúste to obísť cez Prietrž a Hradište pod Vrátnom. Kolóny sú vo zvolenie na hlavnom ťahu pod Pustým hradom v smere na Lučenecku, tam sa zdržíte asi 15 minút. Taktiež na výjazde do Ružomberka z Hubovej, tam je to 20 minút a na výjazde z Kapušian do Lady. No a hlásite aj radary, tie sú na výjazde do Báhoňa z Budmeríc, taktiež na R1 pred Zlatými Moravcami v smere z Čaradíc, v Kráľovanoch obojsmerne, na obchvate Brezna v smere do centra, ale aj v Košiciach na Jantárovej smere na Južnú Triedu. Hlásite aj hliadky, tie sú v Bratislave na Devínskej ceste pri Kameňolome v smere do centra a rovnako v Bratislave na Šancovej pri Železničnej stanici v smere na Račianske Mýto. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.
10: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
9: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.

0: Táto partička I'm Chino, Pitbull, Florida, skladba Borracho i Loco, pár minút pred 18. Janka a Shorty pozdravujú z nenormálnej jazdy.
1: A v pondelok, viete čo je v pondelok? Okrem toho, že to je akože celkom na prd deň, kto máme radi pondelok, ale ja som veľmi rada, že tento rok na pondelok vyšiel Deň detí, pretože dovolím si povedať, že po dni matiek je to môj druhý najobľúbenejší deň z roka, pretože vždy som dostávala na Deň detí sladkosti a skákali sme na nafukovacích hradoch a nechodili sme do školy a bolo nám super.
0: Takže najprv je deň matiek a potom je deň detí, to je ako pán, najprv pán, potom pet. Ježiš, nie. Pokračuj.
1: No a vlastne máme na vás jednu výzvu a prosbu zároveň. Pondelkové vysielanie bude patriť všetkým našim deťom, teda mojim nie, ja mám iba takého štvornohého dieťaťa, ale deťom, ktoré patria vám, ktoré nás možno niekedy počúvajú, keď môžu, a bude to také detské vysielanie. A preto, ak máte doma dieťa, ktoré vie rozprávať a chcelo by sa opýtať
0: a nerobí
1: nejakú...
0: len, že ba.
1: A chcelo by sa počuť v rádiu, alebo vy by ste ho chceli počuť v rádiu a chcelo by sa opýtať nejakú otázku.
0: Nie, ale znázorňujem, že také dieťa nemôže nahrávať.
1: Ja v tomto vysielaní mám už taký teaser na pondelok. Zobral som si sem batoľa, Shortyho.
0: A také prerastené.
1: Prerastené a ochlpatené batoľa. Ale dostanem sa k tomu, čo chcem. Prepač. Keď máte doma dieťa, ktoré by sa niečo chcelo opýtať moderátorov Európy 2, kohokoľvek, pokojne aj mňa, aj Shortyho, tak
0: mňa,
1: pošlite nám hlasovku na náš WhatsApp. Číslo je
0: 0905 030 090.
1: A my tie najlepšie, najkomunikatívnejšie a najvtipnejšie deti vyberieme a môžu sa počuť už v pondelok počas celého dňa v našich drive-och, v našich vysielaniach. Takže pošlite nám hlasovku vášho dieťaťa s nejakou otázkou pre moderátora. Pokojne to môže byť akože taká, že hovadina, hej? My máme hovadiny radi. Napríklad...
0: Čo?
1: Nič. Shorty napríklad často hovorí hovadiny.
0: Ja som hovadina.

0: Tak ako počas šampionátu Boris a Brambor hovorili, že milujeme presilovky, tak my hovoríme, milujeme vaše WhatsAppové správy na 0905 030 090. To je náš kontakt na Európu 2. Tam sa s nami môžete spájať, prihlasovať sa do súťaží, ale aj do tých, do ktorých sa nemá cez WhatsApp prihlasovať.
1: Nám prišla teraz jedna parádna správa. Náš poslucháč nám poslal, že nejde sa mu zapojiť SMS-kou do správy, do súťaže, takže chcel by sa cez WhatsApp. Shorty, prosím ťa, cituj.
0: Dobrý deň, mne nejde SMS, tak či môžem sem napísať, aby som sa zapojil o tých 112 tisíc. P2. No, poprvé. Hráme o 111 tisíc, presne o týždeň. Po druhé, SMS v tváre E2, na číslo, na ktoré sa dozviete na oplatisanaladica.sk, tam sa všetko dozviete. A samozrejme, na WhatsAppe tieto správy posielať nemusíte.
1: Áno, tam vám nepomôžeme. A je to E2 od Európa 2, E ako Emil, 2 ako 2 a to je to, takú všetko správu od vás chceme. A keďže máme už 18.01, to znamená, že už o malú chvíľu aj pohľad na cesty.
0: A rozlúčime sa samozrejme. A počujeme sa v pondelok o 14. MDD.
1: Čaute.
2: Dopravný servis Európy 2.
1: A v dopravnom servise sa pozrieme najskôr na nehody, ktoré sú na slovenských cestách. Dokumentujú ich pred Jablonicou v smere zo Senice, tam sa zrazili dva kamióny. Úsek je neprejazdný, skúste to obísť cez Prietrž a Hradište pod Vrátnom. Vo zvolenie na Lučeneckej pri čerpacej stanici Shell v smere k Pustému hradu, tam je taktiež nehoda. Hlasíte aj kolóny vo zvolenie na hlavnom ťahu pod Pustým hradom v smere na Lučenecku, tam sa zdržíte asi 15 minút, taktiež na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Tam sa zdržíte 20 minút a zdržíte sa aj na výjazde z Kapušian do Lady. Hlasíte aj radary, tie sú na výjazde do Báhoňa z Budmeríc, ale aj v Kráľovanoch obojsmerne. Šťastnú cestu!

Európa 2. Tvoja hudba na maximum.

0: každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
1: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
2: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
1: Tak vezmi ďalší, Julka.
3: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
4: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
0: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
5: Čo sa tu deje?
6: Čo sa chystá?
7: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade batérií alebo úsporný superhybrid.
8: V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
7: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
9: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
8: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
10: Jubilejný 15. ročník Banskobystrického maratónu sa blíži. Už 6. júna zaží jediný večerný maratón v Strednej Európe so zvučenou traťou a dizajnovou medailou. Registruj sa teraz online na marathonbb.com za zvýhodnenú cenu a prihoď k tomu aj oficiálne tričko. Žij svoj bežecký príbeh pod hviezdami v srdci Slovenska.
11: Baťa! A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Coop jednote.
12: Slovenské polotučné mlieko, tradičná kvalita, 1 liter len za 42 centov, slovenskú smotanu na šľahanie, tradičná kvalita alebo mamičkine dobroty za 79 centov a banány za super výhodnú cenu euro 19. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 3. júna alebo do vypredania zásob.
11: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup.
12: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
13: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť,
14: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
15: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
16: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVens Centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVens Centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVens. Better with every move.
17: Zápas beží, emócie rastú a hlad tiež. V obľúbenej modrej apke Volt nájdete všetko pre dokonalé hokejové momenty. Vyklikajte si v apke Dobroty k zápasu, napríklad exkluzívnu 30% zľavu na KFC. Nezmeškajte ani jeden gól. Objednajte si cez Volt s doručením.
18: Cenový líder prichádza s druhou vlnou zlacňovania. Toaletné papiere a kuchynské utierky značky Floralis sú odteraz dlhodobo zlacnené. Napríklad kuchynské utierky 200 útržkov iba euro 49 a toaletný papier trojvrstvový len 2,95 za 8 kotúčikov. Lidl sa oplatí.
19: Európa 2. Maximum novej hudby.

0: si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend na Európe 2 uzdraví Dekel. A možno si aj črievice zodinieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na...
1: Wait for it.
0: Don Diabla a Tiesta!

0: Najväčšie DJ-ské špičky, piatok a sobotu večer, exkluzívne na Európe 2.
1: Synak, táto dielňa raz bude tvoja. Pílka, klieštiky, skrutkovač, pilník.
2: A nebol by lepší švajčiarsky nožik zo Slovnaftu?
3: Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move a získajte kompaktné nástroje Victorinox s výraznou zľavou. Akcia trvá do 2. augusta. Viac na slovnaft.sk/akcie.

0: Klausa na Leto na maximum z Európou 2.
1: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivaly na vlastnej koži.
0: Grey, Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Paradise Open Air, Uprising
1: a mnohé ďalšie.
0: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivaly. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugo, 21 Pilots, Wiz DMC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života.

0: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
1: Sobota.
0: Víkend.
1: Je to nedeľa.
0: O Bože, víkend.
2: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvás! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Vengre a Lea, Diana alebo Chris. Tvoji najlepší víkendoví parťáci. Iba na Európe 2.

0: Oplatí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
1: A keď oslava, tak poriadna.
0: Už v piatok hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
1: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
0: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
2: až kým výhru neodovzdáme.
0: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite